0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa.
1: Katson autiota hiekkarantaa.
0: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkin

0: voittona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito Iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
1: Aito Iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

Aito Iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa.
1: Katson autiota hiekkarantaa.
0: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Olen et.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja 5 bongaustakin on tiedossa. Joten liityhän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arva!
8: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
13: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
14: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
13: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matala

0: äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
2: beelytä. Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
8: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello

0: ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
2: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
3: Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on tässäkin. Jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Et vielä munkin lapsuudessa 90-luvun alussa, no en edes muista ketään, jolla olisi ollut tatuointi niin kuin lähinnä.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Ja so. Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealtaas Ruotsiksi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viskabaada vastu!
5: Tule nyt sieltä!
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: K-Auto, miten voi...
11: Yli 5 kesäisen kaaran huolt. Isi saanhan, jonkun.
10: Jaha, päiväunilla vai?
11: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
12: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon. Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet keskeyttävänsä toisiinsa kohdistuvat iskut ja tapaavansa tällä viikolla. Maiden välinen tulitauko on kestänyt vain 11 päivää, mutta se käytännössä murtui viikonloppuna, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Yhdysvaltojen iskuja edelsi droonihyökkäys Hormutsin salmella olleeseen tankkeriin, josta Yhdysvallat syytti Irania. Iran puolestaan iski sunnuntain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Etsintä- ja pelastustyöt Venezuelan keskiviikkoisten maanjäristysten jäljiltä jatkuvat. Yöllä kerrottiin, että 9 kuukauden ikäinen vauva ja tämän äiti on pelastettu romahtaneen rakennuksen raunioista. Viranomaisten mukaan Venezuelassa on viikonloppuna onnistuttu pelastamaan yhteensä ainakin 33 ihmistä raunioista. Maanjäristysten on vahvistettu vaatineen ainakin 1450 ihmisen hengen. Viranomaisten antamien tietojen mukaan loukkaantuneita on ainakin 3150.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18–24 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kelloviisarit ohittaneet 7. Se on maanantai, kesäkuun 29. päivä ja kuten saatoit ehkä huomata, niin Hanna ja Jenni eivät ole täällä, koska leidit on passitettu kesälomalle ja täällä valmiina palvelukseen seuraavat 3 vai 4 viikkoa on meikäläinen eli Krista. Moikka! Tosi kiva, että oot kuulolla ja minä kuule lupaan tässä tehdä parhaani, että viihdyt kyydissä mukana. Täräytetään tästä hei saman tien kiva biisi soimaan heti kärkeen. Tämä on Arttu Viskarin Meidän biisi.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.

Sisään astuin, rikoit myymälästä ilmastoinnin. Lopetin unelmoinnin, et oisin jossain muualla.

Arttu Viiskarin meidän biisi soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa maanantaita. Krista täällä. Kesäbiisi bongaus jatkuu edelleenkin ja nyt tällä viikolla me bongataan Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Oot ehkä joskus kuullut ton biisin. Mä luulen, että se ei ihan kauheasti mitään harjoituksia tarvitse ottaa tämän suhteen. Mutta joka tapauksessa, kun tuo

0: kappale lähtee soimaan, silloin sun kannattaa soitella meikäläiselle päin. Numero on 020 34 3200. Ja kun mä vastaan just sulle, niin saat arvonnassa mukana, mistä siis on mahdollista voittaa toi Aito Iskelmän huikean hieno keltainen jopo. Merkkinen fillari. Meillähän on ihan perinteeksi muodostunut tässä. En enää edes muista, kuinka monessa kesä tämä on, kun me näitä jopoja jaetaan. Ja tämäkään vuosi ei ole poikkeus. Eli nimi on tosiaan saman tien sitten jopofillarin arvonnassa mukana, mutta ei siinä vielä kaikki. Joka perjantai arvotaan sitten myöskin kaikkien soittaneiden kesken, tai siis niiden kesken, joille on vastattu, niin tämmöinen Aito Iskelmän kesäkassi, ja niissä on melkoisen huikeat palkinnot. Ja tänä perjantaina tuommoinen kesäkassi lähtee jollekin onnelliselle. 020 34 3200 on tuo studion puhelinnumero, jos se sulla vielä ole siellä pikavalinnoissa, niin mä kävisin sen kyllä pikapikaa sinne laittamassa.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Bars.
0: John Lennonin Imagine on yksi musiikkihistorian hienoimpia kappaleita ja se kuunnellaan kohta. Ja tässä nyt biisi, mikä myöskin, ai että meidän kotimaisen iskelmämusiikin sieltä syvästä sydämestä. Pave Maijanen ja Elämän nälkä. Hei, mahdottoman mukavaa maanantaita. Kiva, että oot siellä kuulolla. Krista tässä seurannasi. Tuonne 11 saakka ollaan siirrytty kesäaikatauluihin Aito Iskelmälle.

0: Huikea John Lennon vuodelta 1971. Musta on hauska ajatella, että tosi moni artisti on uudelleen levyttänyt tämän ikonisen kappaleen John Lennonin jälkeen. Olikohan se niin, että yli 200 artistia on tehnyt tästä oman versionsa. Mutta ootko sinä kuullut montaa muuta kuin tätä originellia? Mä oon kuullut niitä, mutta en ihan samalla tavalla lentoa ole kyllä lähteneet kuin tämä orkis. Hieno biisi. Puoli kuun, ota minut nyt tulossa tuosta seuraavaksi ja sitten nostetaan vähän lämpötilaa studiossa. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitintä olisi tarjolla. Aito Iskelmän festivaalit oli tuossa viime viikonloppuna. Siitä ehkä johtuneen meikäläisenkin äänen pieni möreys tässä. Kuullaan ei noita festivaalitunnelmia tuossa hetkisen kuluttua. Pakkohan meidän vielä vähän palata tuohon ihan huikeaan viikonloppuun, joka on juuri juhlittu läpi. Pysyhän kuulolla.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa.
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Bongaa kesäbiisi arkisin 7:00 ja 6:00 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
3: easy ja nauti edelleen. Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Taktics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Q-auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
2: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
7: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
6: Puntaraa!
7: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Veikkaus.
12: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat kauppatorilla ja villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

0: Mieletöntä tykitystä. Hei, oikein hyvää maanantai huomenta, kello viisarat kohta puoli kasissa. Tämähän oli tietenkin Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Krista Baas täällä pitämässä seuraa kesäaamuina Hannan ja Jennin lomaillessa. Hei, kesä-Suomi on täynnä tapahtumia, tiedetään, ja se on hyvä niin. Tapahtumien merkitystä eri paikkakuntien taloudelle ei kertakaikkisesti voi väheksyä. No, Porissahan on nyt ollut menoa ja meininkiä viime viikollakin. Siellä oli Suomi Areenan perää heti viikonloppuna meidän kanavan Aito Iskelmän festarit Kirurin luodolla, ja voi pojat, mikä viikonloppu se olikin. Palataan hei nyt hetkeksi Aito Iskelmän festareiden pyörteisiin. Meidän ohjelmapäällikkö Sanna Vänskä haastatteli Porin kaupungin tapahtumajohtaja Eija Joensuuta.
1: Aito Iskelmä festivaali Porin Kirjurin luodossa.
2: Porin kaupungin tapahtuma-asiantuntija Eija Joensuu täällä VIP-teltassa. Täällä on just Aito Iskelmä -festivaaleilla Porissa homma laitettu käyntiin. Yölintu on tuolla lavalla. Ja minkälaiset tunnelmat? Porissa on ollut aika paljon säpinää tällä viikolla.
3: Ihan loistavat tunnelmat. Suomi Areena on kunnialla tosiaan päätetty. Ja nyt voidaan aloittaa seuraava iso tapahtuma. Nämä on meidän kesän semmoiset isot aloittajaiset aina. Niin, tää on kyllä ihan loistava jatkuva. Hyvä fiilis.
2: Miltä näyttää tällä hetkellä Kirjurin luodossa?
3: Päivällä oltiin jo viranomaiskatselmusta tekemästä ja niin kuin näin, miten tämä on asettunut. Ja tosi hyvältä näyttää, ja mun mielestä oli ihana uusi lisäys ehkä sen tyyppinen, että täällä on kaikkea sellaista vähän niin kuin tekemistä elämyksellisyyteen viittaavaa. Lisätty tuolla noita mölkkyjä, niitä peilejä, jossa sä voit ottaa silleen hauskasti kuvan. Sitten siellä oli ne sellaiset vinyylipöydät ja tuoleja. Tietysti meidän yyterin oma mini-yyterin selkä. On vähän sellaista tekemistä, se tuunausnurkka tossa ja kaikkea tällaista. Niin musta se on aika hieno lisäys. Et ilmeisesti toivoo nykyään muutakin kuin vaan tämän baarin tai ton esiintyjän. Et sit väliä pystyy tekemään jotain muutakin. Ne oli musta hienot lisät.
2: Mahtavaa. Ja sä oot seurannut myöskin tämän tapahtuman niin kuin etenemistä. Kuitenkin tapahtumalla aika lyhyt historia. Niin onko paikkakunta, kaupunkilaiset ja lähiympäristö löytänyt tänne?
3: No, kyllä mä sanoisin, että on. Joka vuosihan on tullut enemmän ja enemmän väkeä. Että onneksi meillä on iso alue tässä, että tätä voi sitten vielä laajentaa, jos siltä tuntuu.
2: Hei, mitä artistia odotat eniten?
3: Eppuja ja Vessiä. Ystävättäreni tytär tanssii Vessin taustalla. Ja ollaan pitkään seurattu sitä hänen tokiansa. Ja ihmetellään, miksi se on vielä ollut Porissa? Nyt me oltiin tosi iloisesti yllättyneet, kun me kuultiin, että nyt se tulee tähän. Niin me oltiin, koska me ollaan tämän mun ystäväpiirin kanssa käytetään noin 6 vuotta. Eli jo ihan alusta asti kaikki päivät on vedetty ja sitä odotettu. Se oli aika hyvä.
1: Aito Iskelmä-festivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.
0: Näin Porin kaupungin tapahtuma-asiantuntija. Mielettömät tunnelmat oli siellä. Paula Koivuniemen Sydämen ääneen soi tässä Annika Eklundin Shanghain valot tulossa hetkisen kuluttua.

0: Iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito Iskelmä.
1: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Supermarket.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottu-pit. Motonet.
5: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
8: Pondoraa! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
8: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Piristy luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
12: K-auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys!
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
16: No hei rakas.
17: Oletko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
18: Aito iskelmä.
19: Täydy.

Tat soi siinä, hei, mahdottoman mukavaa maanantaita. Kohti 8 uutisia ollaan menossa tässä kovaa vauhtia. Krista Bars täällä seurannasi, Hanna ja Jenni on passitettu kesälomille. Kuumaa yhtyeen kappale Tulipalo. Ehditään tuossa kuunnella vielä ennen uutisia ja tämä on Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli.

0: Huumaa ja tulipalo soi tässä. Hei, seuraavaksi olisi tuossa tarjolla Ilta-Sanomien kello 8 uutissähkeet. Krista Bars täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
5: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän.

0: Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
7: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
6: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
6: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: 24 emakkosikaa kuoli varhain tänään aamulla suuressa sikalassa syttyneessä tulipalossa Jämijärvellä Pohjois-Satakunnassa. Sikalan omistaja oli aamutoimillaan havainnut, että yksi sikalan osastoista on täynnä savua. Hänen mukaansa palo saatiin rajattua yhteen osastoon. Pelastuslaitos tiedotti hetki sitten, että palo on saatu sammumaan. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Palon syytä tutkitaan. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon. Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet keskeyttävänsä toisiinsa kohdistuvat iskut ja tapaavansa tällä viikolla. Maiden välinen tulitauko on kestänyt vain 11 päivää, mutta se käytännössä murtui viikonloppuna, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Yhdysvaltojen iskuja edelsi droonihyökkäys Hormutsin salmella olleeseen tankkeriin, mistä Yhdysvallat syytti Irania. Iran puolestaan iski sunnuntain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18-24 astetta.
14: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
15: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Hei, oikein mahdottoman mukavaa maanantaita. Kuuntelet Aito Iskelmää ja Krista Bars täällä mörisemässä Aito Iskelmän festareiden jälkeen. Hei, ollaan siirtynyt kesäaikatauluihin, eli se toisin sanoen tarkoittaa sitä, että Hanna ja Jenni on passitettu kesälomalle ja täällä nyt sitten kiskaa pitävät auki meikäläinen ja Mattila Millan tapaa totta kai sitten iltapäivissä. Ihan siihen normiaikaan, Milla sun kaverina 14.18 ja kesäaamuisinhan me nukutaan tunti pidempään. Eli mä oon täällä puikoissa 7 ja 11 välillä. Tosi kiva, että oot kuulolla ja mä lupaan soittaa tälläkin tunnilla ihan hirveät määrät aidointa iskelman musiikkia. Ja tästä kuule rykästään käyntiin saman tien pidemmittä puheita Vikirostin 100 salamaa. Hei, tosi kiva, että oot kuulolla.
16: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.

0: Niki Rostin Sata salamaa soi tässä, kello nyt 6 minuuttia yli aamu 8. Hei, kiva maanantai, että Krista täällä. Kesäbiisi bongaus on tässä paraa aikaa meneillään. Eli kupletin juoni on seuraavanlainen. Kun kuulet Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa kappaleen, niin soita silloin meikäläiselle päin. Studion puhelinnumero 020 3200, jos mä vastaan juuri sinulle. Niin sun nimi menee listalle ja sä osallistut siinä sitten 2 arvontaan. Oot tietenkin isosti kiinni tuossa keltaisessa jopomerkkisessä fillarissa. Sehän on meillä Aitoiskemällä perinne. Niitä aina joka vuosi täällä jaetaan kuulijoille. Eli oot jopojen arvonnassa mukana, mutta myös oot kiinni arvonnassa, missä on mahdollista voittaa perjantaina kesäkassi. Ja kesäkassi sisältää melkoisen kivoja juttuja, joista mä kerron sulle tuossa parin biisin jälkeen tarkemmin. Pysyään kuulolla.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

0: Juise Leskinen ja Syksyn sävel. Kello nyt vartin yli 8, mukavaa maanantai-aamua. Krista täällä puikoissa, Hanna ja Jenni on passitettu kesälomalle. Tosiaan me bongaillaan tässä nyt paraa aikaa. Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa -kappaletta. Ja se kun tärähtää soimaan, niin soitahan sinä tänne meikäläiselle päin. Numero on 020 34 3200. Jos mä vastaan just sun puheluun, niin sun nimes on saman tien sitten listalla, missä arvotaan. Mistä arvotaan myöhemmin noita hienoja kirkkaan keltaisia, aito iskemän keltaisia, jopo-merkkisiä fillareita. Ja sittenhän tässä on tämmöistä vähän pienempää palkintoa luvassa myös ihan viikkotasolla, nimittäin joka perjantai arvotaan sitten soittaneiden kesken näitä aitoiskelman kesäkasseja. Ja kyse ei ole nyt mistään tämmöisestä pikkuritsasta, nimittäin se kesäkassi on täynnä kaikkea semmoista tarpeellista tarviketta kesän riantoihin. Siellä on sadeviittaa, siellä on aurinkolippaa ja sen sellaista. Mutta suottaapi siellä kuule myös olla tuommoinen lahjakortti Eekkerö Linesille ja ehkäpä myös 2 hengen 3 päivän liput Tikkurilla -festareille. Että ihan melkoisen kiva sisältö on tuossa kassissa. Ja tosiaan, jos bongat biisin, tai kun bongaat biisin, soita mulle, jos mä vastaan just sulle, sun nimi on listalla ja oot tuossa kesäkassin arvonnassa mukana. 020 34 3200 studion puhelinnumero. Mikäli se ei vielä ollut siellä pikavalinnoissa tallennettuna, niin nyt ehkä tekisin sen.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
0: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelma.
2: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, super duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
0: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: K-Auto. Miten voi?
9: Yli 5 kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan jonkun.
8: Jaha, päiväunilla vai?
9: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
10: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: No hei rakas.
12: Oletko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
11: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
14: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 25-30 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Hellevaroitus ja UV-varoitus ovat voimassa alueella.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Aito iskelmä. Just a smile.

0: Rauli Badding, Somerjoki ja Ikkunaprinsessa soi tässä. Hei, kivaa maanantaita. Krista täällä. Oletko semmoinen onnellinen kesämökin omistaja? Mutta koetko, että se kesämökki ei tuo sinulle juurikaan onnea? Ootko ajatellut sen myymistä? Mulla olisi tässä muutama vinkki tarjolla miten sen mökin saa myytyä. Näin jos siis mun omianaan ihan kiinteistövälittäjältä pöllittyjä, mutta näistä tosiaan tämän päivän Ilta-Sanomat kirjoittaa ja voitaisiin jatkaa tällä aiheella hetkisen kuluttua.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

0: puoliksi sun.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Jos saisit kuulla, mitä tein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät.
4: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kolmas nainen ja lautalla. Se oli tässä, kello viisarit ovat ohittaneet 8:30. Krista täällä sun kaverina, moikka. Mä laitan kohta soimaan PMMPn Oos siellä jossain muun ja Kirkan hengallaan. Tulossa myös, mutta puhutaan he vähän kesämökkiasiaa. Me ollaan me suomalaiset kesämökkikansaa ja onnihan on se oma kesämökki, jos siis pitää siitä touhusta. Mutta sitten voi olla semmoinen tilanne, että omistaa mökin, mutta syystä tai toisesta siitä nyt vaan pitäisi päästä eroon. Eli siis mökkiä myyntiin. Ilta-Sanomat on haastatelleet muutamaakin kiinteistövälittäjää ja tässä on mun mielestä aika semmoinen hyvä napakka 6 kohdan checklista. Mistä kannattaa pitää huolta, jos haluaa mökkiä myydä? Mökin ostajilla on nykyään aika kovat kriteerit, mutta pienellä ehostuksella kohteen saa näyttämään houkuttelevalta. Ja kannattaa muistaa, että se on vähän myöskin semmoinen fiilisasia. Että jos siellä on se tunnelma kohillaan, niin semmoinen vähän kriittisempikin mökin ostaja niin saattaa pikkasen laskea sitä vaatimustasoa. Mutta ihan alkajaisiksi tietenkin siis putzplank, kunnon siivous. Ja sieltä kannattaisi kaikki semmoinen ylimääräinen roine ja rompe raahata kaatikselle. Useinhan se on vähän semmoista, että semmoinen, mitä ei kotona tarvita, niin viedään sinne mökille ja sitten siellä mökillä onkin semmoinen turhien tavaroiden museo pystytettynä. Niin turhat esineet vaan kaatikselle. Ja sitten tosiaan se kunnon siivous, raikas puhdas tuoksu on houkutteleva, tämä tiedetään. Ja sitten hei, ei vaan se sisusta, mutta myös se ulkopuoli, eli kannattaa sitä pihaa myös siistiä. Ajanurmikko, niitä heinät ja kaislikot, vie risut ja rikkinäiset uimalelut pois. Laita vaikka kesäkukkia vähän esille. Ja sitten jos haluat vähän tuunata sitä mökkiä, niin semmoiset vaaleat ja neutraalit sävyt on usein aika semmoiset toimivat. Mökkihän on, niitä myydään ihan ympäri vuoden. Paras aika lienee kuitenkin kesällä ja ne kuvat olisi hyvä ottaa siitä mökistä kesäaikaa. Ja siinä missä ehkä se myynnin niin kuin paras ajankohta on just tuossa ennen juhannusta, niin kyllä kuule. Ihan menee kaupaksi mökit ympäri vuoden. Tässä nyt muutama tommonen vinkki siihen mökin myyntiin, jos semmonen on ajankohtainen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin.

0: pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
1: Oi, nyt on viimeisen päälle annos.

0: Jakut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä Ruben. Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
9: No hei rakas.
10: Olko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
12: Aito iskelmä.

0: Kirka ja hengaillaan. Vajaan vartin sisään päästään kuuntelemaan taas Ilta-Sanomien uutissähkeitä. Hei, hyvää maanantai huomenta. Krista täällä seurannasi ja muistuttelen, että koko ajan tässä bongaillaan. Kesäbiisi bongaus on meneillään. Studion puhelinnumero 020 343 200, ja bongattava biisi on tosiaan Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Etköhän varmasti tunnista tuon klassisen ikonisen Suomi-iskelmän, kun se tärättää soimaan. Ja tosiaan, jos mä vastaan just sun puheluun, niin sun nimi menee listalle, mistä sitten arvotaan tämän viikon perjantaina yksi voittaja, jolle lähtee todella huikea aito iskelmän kesäkassi. Kesäkassi sisältää kaikkea tarpeellista kesään, kuten myös Eckerölainen lahjakortin ja kahden hengen kolmen päivän liput tuonne Tikkurila-festareille. Et melkoisen kivasta kassista on nyt tässä kyse. Ja totta kai myöskin samalla sitten, kun osallistut tuon kassin arvontaan, niin osallistut myös aito iskelmän keltaisen Jopo-polkupyörän arvontaan. Niitä arvotaan sitten tuossa kesän päätteeksi kaikkien kisaajien kesken. Tässä nyt ennen uutisia ehditään vielä kuunnellaan Vajakon Diosta, ja tämä on Neon kakkosen pieninä palasina.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.
2: Pieni

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Vaya con Dios. Hei, kello viisarit ihan kohta ysissä. Oikein kiva maanantaita. Krista täällä. Viime viikon loppuna oltiin tosiaan Porissa festaroimassa Aito Iskelmän festivaalit. Oli ja meni ja voi pojat, että olikin mukavaa. Komiat heitti siinä lauantaina aivan huikean keikan. Hän starttasi silloin sitten sen lauantaipäivän ohjelman. Ja mä pääsin jututtamaan komioiden poikia sitten keikan jälkeen. Ja juteltiin siitä, että kun he ovat nyt niin mielettömässä nosteessa, että onko olemassa mitä semmoista riskiä tai pelkoa, että menestys nousisi näillä nuorukaisilla hattuun. Tästä me jutellaan tuossa pian uutisten jälkeen. Ja muistuttelen, että koko ajan me bongataan sitä Katri Helenan katsonautietta Hiekkarantaa kappaletta. Mä en ole sitä vielä soittanut, mutta mä laitan sen kyllä pyörimään vielä ennen kuin kello viisarit on tuossa 11. Sitä varten tarvitset tosiaan Aito Iskelmän studion puhelinnumeronsa 020-34-200. Soita mulle, kun kuulet sen kappaleen, niin oot sitten huikean Aito Iskelmän kesäkassin arvonnassa mukana. Kesäkassi sisältää siis muun muassa Ekerolainin lahjakortin ja festariliput tuonne Tikkurilla festareille 2 hengelle 3 päivälle. Ja totta kai oot myös sitten ton Aito Iskelmän Jopon arvonnassa mukana. Mut hei, nyt ne uutiset.
1: Aito Iskelmän kesä.
0: Krista Aito Iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito Iskelmän iltapäivistä tässä hei.
0: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
0: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
1: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Vajana!
6: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
12: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
13: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
12: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
13: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
12: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
14: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: K-Auto, miten voi...
19: Yli 5 kesäisen kaaran huolt. Ysi saanhan, jonka...
18: Jaha, päiväunilla vai?
19: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
18: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut 3 ihmistä epäiltynä Mynämäellä tapahtuneesta 28-vuotiaan naisen taposta. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden mukaan 31-vuotias nainen ja 35-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä taposta. Kolmas epäilty on vangitun naisen 64-vuotias sukulaismies. Hänet vangittiin lievemmällä perusteella. Poliisi epäilee, että 28-vuotias nainen kuoli väkivallan seurauksena juhannusviikolla. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmätäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon. Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet keskeyttävänsä toisiinsa kohdistuvat iskut ja tapaavansa tällä viikolla. Maiden välinen tulitauko on kestänyt vain 11 päivää, mutta se käytännössä murtui viikonloppuna, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Yhdysvaltojen iskuja edelsi droonihyökkäys Hormuzin salmella olleeseen tankkeriin, mistä Yhdysvallat syytti Irania. Iran puolestaan iski sunnuntain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18-24 astetta.
0: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
8: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 9. Hei moikka, mukavaa kesämaanantaita. Krista täällä puikoissa ja meikäläisen seurassa, toivottavasti siis viihdyt. Nyt sitten seuraavat 4 viikkoa Hanna ja Jenni on passitettu kesälomille. Huhhuh, noita Euroopan helteitä. On nämä aika hurja nämä lukemat, mitä tässä nyt Ilta-Sanomista vähän lunttailin. Viime viikonloppuna Tšekeissä 40,6 astetta, Saksassa 41,5 astetta ja Tanskassa 37 astetta. Melkoisia lukemia. Ajattele, no niin, ja sitten katsotaan, että mihin tämä vielä menee. Me ollaan vasta kesäkuun puolella, nimittäin esimerkiksi viime vuonna Turkissa, tosin siellä Aasian puolella, niin puoleisessa osassa Turkkia, niin siellä mitattiin peräti 50,5 astetta. Ei hei, kuulkaa, tässä alkaa olemaan vitsit vähän vähissä. Aika sopivasti laitetaankin tästä kuule kisun poltetta soimaan, Pave Maijasen janoa tulossa siihen perään.
14: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

Kesun polte. Kappale soi tässä. Tosiaan poltteesta nyt puheen ollen, niin jatketaan vielä tällä lämpöasialla, koska onhan siis, noin on todella niin kuin hurja noin Euroopan lämpötilat. Lämpötilat, kun siellä on tosiaan ollut monin paikoin yli 40 astetta lämmintä ja ajattele, ollaan vasta kesäkuun viimeisiä päiviä tässä elelemässä, että saattaa olla, että menee kyllä todella tukalaksi toi meininki. Ei siellä Euroopassakaan ole niin kuin kodit, työpaikat ja koulut rakennettu sillä, että siellä pystyttäisiin olemaan tuommoisissa lämpötiloissa. Ja siinä, missä me ihmiset kärsitään, niin voi pojat kyllä kärsii kyllä eläimetkin. Ranskassa on kuollut aivan älytön määrä kanoja, itse asiassa luin tässä Ilta-Sanomista. Tästä Reuters uutisoi. Siellä on Etelä-Eurooppa piinaavat helteet ovat johtaneet satojen tuhansien kanojen kuolemaan Ranskassa. Aivan järkyttävää. Eräs tämmöinen kanafarmari oli kertonut, että hän oli menettänyt noin 700 kanaa ihan

0: muutamassa päivässä, kun keskimääräisesti kanoja kuolee päivittäin ihan vain muutamia kappaleita. Että eläimillä on täysin sama tilanne kuin ihmisillä, että he kärsivät tuosta valtavasta kuumuudesta. Ja nämä on aika poikkeuksellisia, näin korkeat eläinten kuolleisuusluvut, että on kyllä, mihinhän tämä maailma on tässä kuulen menossa.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.
0: Jason Donovanin Sealed with a Kiss olisi tulossa kohta ja tässä Pave Maijasen Jano-kappale. Kello nyt 10 minuuttia yli 9. Kiva, että oot siellä kuulolla.

0: Jason Donovanin Sealed with a Kiss-kappale soi siinä. Kello nyt vartin yli 9 ja kuuntelet Aito Iskelmää täällä Krista Bars pitämässä kesäkiskaa auki. Hei, viime viikon loppuna oltiin Porissa Aito Iskelmän festareilla ja komiat todellakin toimitti. Voi vitsit, millaisen keikan herrat heitti. Ja komiathan ovat olleet nyt aivan huikeassa pyörityksessä ja nosteessa jo jonkin aikaa. Ja mä pääsin poikia haastattelemaan siinä sitten keikan jälkeen. Ja tiedustelin ihan, että onko olemassa semmoista riskiä, semmoista vaaraa, että tuossa kaiken keskellä menestys nousisi hattuun. Ja miten toimitaan, jos semmoisia elkeitä alkaisi yhtäkkiä ilmenemään. Kuullaan hei vastaus tuossa hetkisen kuluttua, sitä ennen Kikan huone 105.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa.
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Bongaa kesäbiisi arkisin 7:00 ja 6:00 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Eläköön!
10: Äiti, kelle te hurraatte?
11: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
12: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
13: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
14: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
15: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
14: Teet marinaadia?
15: Ei ihan ite. Teen aina.
14: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
15: Ja grillimaisteria vai?
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
9: beelytä, beelytä, beelytä.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
13: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
17: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
18: Alepa. Urbaani legenda.
19: Aito iskelmä.
11: Kiel-

0: Viisoi tässä, kello lähestyy 9:30. Oikein mukava maanantaita, Krista tässä seurannasi. Aitoiskämmän festivaaleilta Porista on nyt kotiuduttu. Oli huikean kivat juhlat, kiitos kaikille osallistuneille. Ja parastahan noissa festareissa on ihan, siis no, musiikin lisäksi ja yleisen tunnelman lisäksi se, että siellä pääsee tapaamaan kuulijoita. Ja pääseehän siellä myös sitten jututtamaan niitä artistejakin. Ja komiat sain haastatteluun aika tuoreeltaan heti heidän huikean hienon ja energisen keikan jälkeen. Ja kysyin sitä, että kun komiat on nyt keskellä aika hurjaa pyöritystä, olleet jo itse asiassa jonkin aikaa, ja he on aika nuoria kavereita, niin onko olemassa semmoista vaaraa, että tämä menestys nousisi heillä hattuun?
1: Tunnelmia Porin aito iskelmäfestivaaleilta.
2: Mä luulen, että tämä niin meidän tyyli tehdä tätä, niin kyllä on aika niin silleen maadoittava. Mutta kyllähän kaikkea voi sattua. Onneksi meitä on tässä monta, niin on aina joku, joka sit pamauttaa maan pinnalle, mä luulen.
3: Vielä ei ole onneksi kyllä tarvinnut ketään pamauttaa maan pinnalle, mutta kyllä se tavallaan kun 10 vuotta ollaan tehty ja sitten silleen tosi pikkuhiljaa aina askel kerrallaan, niin sitten se on kyllä tuonut semmoisen niin kuin arvostuksen ylipäätään niin kuin tapahtumakenttään jokaista ihmistä, joka tulee katsoa keikkaa kohtaan, jokaista kuuntelijaa kohtaan, niin kyllä mä sitä pidän tosi pienenä sitä riskinä niin kuin tavallaan sitten kuitenkin.
1: Aito iskelmäfestivaali. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja artistit. Nähdään Porissa taas ensi vuonna.
0: Ja tässä tosiaan oli komioiden Eero ja Aleksi, jotka olivat äänessä. Komiat löivät ihan vastikään hynttyyt yhteen Portion Boysin kanssa. Ja nämä kaksi kokoonpanoa, kun on yhdessä, niin voi vitsit mitä menoa ja meininkiä oikeasti. Ja sehän tarkoittaa kyllä ihan ehdottomasti sitä, että silloin koko Suomi tanssii.

0: Melkoista tykitystä, voihan pojat. Tässä siis tosiaan Portion Boys ja Komiat kimpassa. Kari Tapion muisto vain jää tulossa hetkisen kuluttua ja tässä myös meitä Porissa niin ikään viihdyttänyt porilainen kokoonpano, eli Mamba, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: Kari Tapion upea muisto vain jää soi tässä. Hei, kivaa maanantaita. Krista täällä kaverinasi. Hanna ja Jenni on nyt passitettu kesälomille. Onhan sulla Aitoiskemän studion puhelinnumero siinä hollilla. Se on 020-343-200. En nyt sano, että sä ihan tässä heti paikalla sitä tarvitset, mutta voi myös olla hyvinkin sen mahdollisuus olemassa. Siis jossain vaiheessa kuitenkin ennen kello 11 täällä taajuudella soi Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Ja jos tuo Aitoiskelmän kesäkassi huikeine palkintoineen kiinnostelee, niin mä pitäisin sen numeron siinä lähellä. Tuo kesäkassi sisältää kaikkea mahtavaa kesään liittyvää tarviketta ja on siellä myöskin Ekrolaisen lahjakorttia. Taispa siellä myös olla 2 kappaletta 3 päivän festarilippuja Tikkurilla festareille. Tiedätkö, mitä näitä nyt onkaan? Joo, tämmöinen kesäkassi arvotaan tämän viikon perjantaina ja arvontaan pääsee soittamalla tähän studioon numero 020-343-200, kun Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa kappale soi. Ja jos mä vastaan just sulle, niin oot kyllä aika isosti tuossa kassissa kiinni. No niin, sitten mennään. Cars in Drive soi taajuudella seuraavaksi.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu. Sale.
4: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Lainamerkinnät ja valmiset tiedot ennen käyttöä.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva!
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi?
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
17: Alepa, urbaani legenda.
18: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
19: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

0: Siinä se nyt sitten soi. Sä olit Anja siellä niin kuin ollut kytiksellä ihan. Olitko ihan seiskasta asti?
1: No en minä ihan seiskasta asti ole ollut, mutta silleen, että välillä on pitänyt puhelinta ihan silleen, että oon hollilla painasemaan heti. Ja... Mutta nyt tässä, nyt olin ihan tosistaan hollilla.
0: No niin hyvä, kyllä se kannatti, koska nimi on nyt listalla.
1: Kyllä. No niin.
0: Joo. Eli nyt homma nimi menee sitten näin, että sä oot Anja tuossa kesäkassin arvonnassa mukana. Se arvotaan perjantaina. Ja sitten totta kai osallistut myös tässä samalla sitten ton Aito Jyskymän keltaisen jopofillari-hankintaan kuin arvontaa.
1: Kyllä, se olisikin mukava. Mulla on 60-luvulla ollut Orassimo tuote jopo.
0: Ihan totta. Ja nyt sitten heti kyllä perään toinen, eikö niin?
1: No niin.
0: No niin.
1: Nyt voisi opetella uudestaan pyöräilemään.
0: Mihinkä fillaisit sitten heti ensimmäisenä?
1: No varmaankin ihan tässä lähiseuvulla ensin kokeilisi, että miten se onnistuu.
0: Joo, sillä on varovasti hissun kissu, mutta
1: niin.
0: Se on jännä taito se pyörällä polkeminen, eikö se niin ole, että kun sen on kerran oppinut, niin ei se sillä lailla mihinkään sieltä katoa, se osaa aina.
1: Ei se katoa, mutta jää mukana vähän tuo tasapaino lähtee menemään viuhrille.
0: Se on totta, mutta sepä yllä pysyy sitten vaan treenaamalla ahkerasti ja näin. Hyvä, Anja, soittelet sieltä Kajaanin suunnalta. Mitenkä on viikko lähtenyt siellä päin käyntiin?
1: Kiitos, oikein hyvin on lähtenyt, kun meillä on taloyhtiössä putkiremontti menossa, niin vettä ei ole nyt aamusta, niin voipi ihan laiskotella luvan perään.
0: Mä tykkään tuosta sun asenteesta. En ole kyllä kuullut, että moni, joka on siellä putkirempan keskellä ilman vettä, niin totesi, että kivasti on lähtenyt. Eipä tässä mitään.
1: Ei. Se asennekysymys.
0: No se nimenomaisesti on just se. Mitä sitä nyt mieleensä pahoittaa tuommoisista jutuista, kun ei sille mitään maha?
1: Kyllä.
0: Se on just näin. Hei, erittäin hyvä asenne just tähän uuteen viikkoon ja maanantai-aamuun. Ja Anja, mä toivotan sulle ihanaa päivänjatkoa ja jäädä jännittelemään, että miten tässä hommassa käy.
1: Ja sinne myöskin.
0: Kiitos paljon. Kiitos. Kuullaan hei taas.
1: Näin tehdään.
0: Noniin, moikkuu.
1: Moikka.
2: Aito Iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
3: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja viisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
2: Aito Iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

0: Jonne, Aaron ja Syytön. Hei, kello viisarit ihan justinsa kympissä ja se tarkoittaa sitä, että me päästään kuuntelemaan Ilta-Sanomien uutissähkeitä. Krista Baas täällä vielä tunnin verran pitämässä sinulle kesäaamujen seuraa. Toivottavasti pysyt kyydissä mukana.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Tuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
10: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
15: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
16: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
15: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
17: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
18: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
17: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
18: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
17: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
18: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
19: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
20: Mitä sä nyt oikein höpötät?
19: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
20: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
19: Ja vist, saanko mä tilata?
20: Et saa, nei.
21: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
22: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla.
0: Mitä muun pitäisi tehdä?
1: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta?
1: Mm?
0: Eli nelivetoko?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
22: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut 3 ihmistä epäiltynä Mynämäellä tapahtuneesta 28-vuotiaan naisen taposta. Käräjäoikeuden mukaan 31-vuotias nainen ja 35-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä taposta. Kolmas epäilty on vangitun naisen 64-vuotias sukulaismies. Hänet vangittiin lievemmällä perusteella. Poliisi epäilee, että 28-vuotias nainen kuoli väkivallan seurauksena juhannusviikolla. Kanat voivat auttaa punkkien torjunnassa, kertoo Yle. Luonnonvarakeskuksen tutkija Petra Tuunainen sanoo Ylelle, että kana voi syödä ruohikosta parhaimmillaan jopa satoja punkkeja päivässä. Tuunainen kuitenkin muistuttaa, ettei kanoja kannata hankkia vain punkkien takia. Kanat eivät estä punkkien pääsyä pihoille ja niiden rehut voivat houkutella punkkeja levittäviä jyrsijöitä. Punkkihavaintoja keräävän Punkkilive-sivuston mukaan punkkeja on havaittu tänä vuonna jo enemmän kuin koko viime vuonna. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmohelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon.
23: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18–24 astetta.
26: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
27: Uutisia taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua. Kellon viisarit ovat ohittaneet 10. Moikka, Krista tässä vielä. Tunnin verran pitämässä seuraa. Kyllä vain ollaan siirrytty kesäaikatauluihin. Täällä on kesäkiska auki, Mattilan Milla ja meikäläinen sitä pystyssä pitelemässä. Eli kupletin juoni nyt sitten tämän kuukauden ajan sellainen, että mä oon täällä sun kaverina aina aamuisin 7–11 ja Milla ottaa sinut sitten hellään huomaansa ihan tavalliseen aikaan, eli kello 14 jälkeen. Kiva hei, että oot kuulolla ja valinnut aitoiskelman taajuudeksesi. Mä lupaan tehdä parhaani, että viihdyt täällä kyydissä mukana. Musiikin puolesta ei hätiä mitiä. Täältä taas tulossa melkoista herkkua. Suvi Teräsniskaa, Leevi and the Leavingsia, Miljoona sadetta. Koska oot viimeksi kuullut biisin 506 ikkunaa? Itse en ole kuullut sitä vähän aikaa ja on aika iloinen, että se on kohta tuolta tulossa, koska se on tärkeä hyvä. J. Karjalaisen, oi mikä ihana ilta. Kuunnellaan kuitenkin nyt tähän kärkeen.
23: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Baars.

0: Jee, karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Kello kohta 10 minuuttia yli 10. Moikka, Kristo täällä. Siiri Nurdinin Sydämeni osuman sai mun mielestä aivan mahtava kappale. Mä tykkään tosta Siirin omintakeisesta tulkinnasta. Toimii todella hyvin. Siihen perään sitten olisi tarjolla Miljoona sadetta 506 ikkunaa kappaleen muodossa. Mä oon täällä miljoonat kerrat kertonutkin, että mä tein ennen näitä radioalan hommia, niin tein parisenkymmentä vuotta lentoemäntänä töitä. Lykin tuolla piironkia yli 10 kilometrin korkeudessa. Ja mulla oli muuan miljoona sateen rumpali Jarmo Hovi jossain vaiheessa kollegana. Hän sattuu olemaan myös toiselta ammatiltaan liikennelentäjä ja on aika montakin keikkaa lennellyt Jarmon kanssa. Semmoisen tähän nyt halusin kuulla kertoa tähän hetkeen. Tosi kiva, että oot siellä kuulolla. Mahtavaa maanantaita.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: 506 ikkunaa ja asialla tässä miljoona sade. Hei, oikein mukavaa maanantaita, Krista tässä. Suvi Teräsniskan rikki, mutta riittävä soi taidolla. Seuraavaksi Levi & The Livingsia tarjolla siihen perään. Ja sitten puhutaan kesäteatterista. Me suomalaiset rakastetaan kesäteatteria. Me ollaan kesäteatterikansaa. Ja en ole sillä kauheasti ulkomailla, muualla maailmalla törmännyt tämmöiseen niin vahvaan kesäteatterikulttuuriin kuin mitä meillä on. Millaisena näkevät kotimaisen kesäteatterin tulevaisuuden näyttelijät Jenni Kokander ja Eija Vilpas? Siitä keskustellaan kohta. Ja tämä kaksikko tähdittää muutaman muun upean näyttelijän kanssa Porin Kirrorin luodon kesäteatterin esitystä Eksän uusi ja vanha, joka itse asiassa on vielä nähtävissä tässä muutaman päivän ajan. 7.7. taitaa olla viimeinen näytös tuosta mahtavasta esityksestä. Mutta jatketaan heitä tällä aiheella kohta. Pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
2: Mattila Milla tässä, terve. Mikä on kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
3: Menikö se?
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
4: jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi. Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksinoikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Aito iskelmä.

0: Levy and the Leavings soi tässä Suvi Teräsniskan perään. Kello viisarit 10:30. Kuuntelet Aito iskelmää. Porin Kirjurin luodon kesäteatteri esittää mahtavaa, vauhdikasta ja hurmaavan hauskaa komediaa Eksän uusi ja vanha. Tämä näytelmä kertoo ex-pariskunnasta, joiden välit kiristyvät ja tunnelma tiivistyy. Ja kun pariskunnan ex-mies tuo uuden tyttöystävän kylään illan aikana, mikään ei mene suunnitelmien mukaan. Ja tilanteet kehittyvät odottamattomasti. Ja tässä näytelmässä rooleissa loistavat Anniina Koistinen, Jenni Kokander, Mia Nuutila, Antti Paavilainen ja Eija Vilpas. Näytelmän on ohjannut Milko Lehto ja tämä on vielä nähtävissä tuonne ensi kuun 7. päivään saakka, Porin Kirjurin luodolla siis. Meidän toimittajaharjoittelija Birgitta Taussi pääsi haastattelemaan Eija Vilpasta ja Jenni Kokanderia ja he keskustelivat siitä, millainen on kotimaisen kesäteatterin tulevaisuus.
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
2: Ei se kuole koskaan, niin kauan kuin ihmiset yhdessä haluaa tehdä asioita. Niin.
3: Siis palaan siihen alkuun, että niin kauan kuin meitä ihmisiä on ollut, me ollaan haluttu kerääntyä siihen iltanuotiolle. Joku kertoo sitä tarinaa ja toiset kuuntelee sitä niin kuin tarinan äärelle yhdessä, niin kesäteatteri ei kuole koskaan, tarinat ei kuole koskaan, me halutaan kertoa niitä ja kuulla niitä, niin se on kyllä, se on tärkeä homma.
4: Mikä teitä kiehtoo teatterin tekemisessä?
3: Moni asia, mutta se on myös meidän työ.
2: Niin, mä myös sanoin, että se on ammatti.
3: Niin.
2: Ammatti on ollut vuosikymmeniä, niin mutta kyllä se aina kiehtoo, aina niin kuin, kun tulee joku uusi juttu. Niin kyllähän siihen silleen niin kuin lapsellisen innokkaasti lähtee niin kuin avaisi jotain lahjapakettia, että että sehän on hirveän niin kuin kivaa, kun aina kun alkaa se uusi juttu ja on niin kuin, joo, se on niin kuin aina yhtä hauskaa. Mm. Sittenhän se voi olla välillä harjoituksissa puuduttavaa ja voi väsyttää ja voi olla kipeä tai whatever, mutta se uusi työ on kiva aloittaa ja uusi työryhmä, niin se on hyvin innostavaa.
3: Mutta se on myös tosi jännittävää. Niin. Vai eikö sua jännitä?
2: Se riippuu vähän. Ei mua nyt jännitä tällä hetkellä.
3: Ei muakaan. Tää radio jännitä. Mutta kyllä mua harjoitukset jännittää.
2: No ei mua oikeastaan. Anteeksi nyt, mutta ei mua jännitä harjoitukset.
3: No se on hyvä.
2: Sä tinkasit vähän niin kuin.
3: Ei, kun silleen vähän empatiaa, vähän myötätuntoa, mutta ei.
2: Jenni huutaa mun.
3: Syyttää mua syyllistää, että kun hän jännittää, hän ei jännitä.
2: Miksi hän huutaa
3: nyt? Eikö se ole hyvä, että ei jää jännitä, jos mua jännittää?
4: Niin, tasapaino säilyy.
3: Niin, tasapaino säilyy.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

0: Kaija Koon, Tina Kenkä, tyttö. Ai vitsi, mä olen ihan tuossa viime viikonlopun tunnelmissa, koska ennen Kaijaa kuultiin Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Tässä tietenkin Tina Kenkä, tyttö Kaija Koolta, ja nämä molemmat sankarit oli viihdyttämässä meitä nyt lauantaina Aitoiskelman festareilla, ja illanhan kruunas sitten Juha Tapio. Ja tässä olisi nyt seuraavaksi tuloillaan Juha Tapiolta Sitkeä sydänkappale. Tämä sekin me kuultiin siellä festareilla. Voi vitsi mitä yhteislaulun taikaa. Mulla on vieläkin vähän äänipainuksissa, niin on kuule täysin palkeen tullut siellä jodlattua noita upeita biisejä. Krista, sun seurana vielä tuonne kello 11 saakka ollaan Aitoiskelman siirrytty näihin kesäaikatauluihin, eli meikäläinen ja Mattila Milla täällä pitämässä kesäkiskaa auki. Ja me ollaan sun kavereina sillä lailla, että mä oon sun seurana aamuisin 7-11 ja Milla sitten ihan siihen tuttuun aikaan, eli kello 14, kello 18 hän on sun kaverina.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Olen Majana!
7: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
11: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
1: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
2: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
1: En tiedä, olisiko jakutsi.
2: Viska baada vastu.
1: Tule nyt sieltä.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
10: No hei, rakas.
11: Oletko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokauppa.

Juha Tapio on upea, sitkeä sydän soi tässä. Hei rakas ystäväiseni, nyt on tullut meikäläisen aika kiittää sinua maanantain seurasta. Mattila, Milla jatkaa sun kanssa tuossa kello 14 jälkeen. Me tavataan sun kanssa huomenna sitten 7:00. Ollaan siirrytty Aitoiskemällä noihin kesäaikatauluihin. Portti on poissia ja Kakea tulossa vielä ennen 11 uutisia. Tässä Topia, Agentsit ja Hopeinen kuu. Hei, pidähän itsestäsi huolta ja tavataan taas huomenna. Moikku!

0: Aito iskelmä.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan peikiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
7: HSL!
6: Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Beelytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: Beelytä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta liike on lääke.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Yli huomenna on 89 000 henkilön jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Yhteensä jäännösveroja erääntyy noin 85 miljoonan euron edestä. Verohallinnon mukaan eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Useimmilla verovelvollisilla jäännösveron eräpäiviä on kaksi, joko elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 9,5%. Kanat voivat auttaa punkkien torjunnassa, kertoo Yle. Luonnonvarakeskuksen tutkija Petra Tuunainen sanoo Ylelle, että kana voi syödä ruohikosta parhaimmillaan jopa satoja punkkeja päivässä. Tuunainen kuitenkin muistuttaa, ettei kanoja kannata hankkia vain punkkien takia. Kanat eivät estä punkkien pääsyä pihoille ja niiden rehut voivat houkutella punkkeja levittäviä jyrsijöitä. Punkkihavaintoja keräävän Punkkilive-sivuston mukaan punkkeja on havaittu tänä vuonna jo enemmän kuin koko viime vuonna. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18–24 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa.
1: Katson autiota hiekkarantaa.
0: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondora! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
13: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
12: Ja miten olette...
13: Hop, hop, painaa, painaa.
12: Mitä ihmettä?
13: Kello käy, TikTok.
12: Herra budjettiministeri...
13: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
12: Mikä?
13: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
14: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
15: Ajaa.
14: Ei, lopeta, tulee lommoja.
15: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
14: Mikä?
15: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
14: Mikä?
15: On se tyyppivika.
14: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
15: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
17: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
18: Liike on lääke!
19: No hei rakas.
20: Oletko Prismassa?
19: Täällähän minä.
20: Hyvä.
19: Mikäs tällä kertaa hätänä?
20: Ei niin mikään.
19: No mitäs nyt niin?
20: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
19: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
20: Teemme niin.
19: No hyvä.
20: On.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Aito iskelmä.

aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus.

0: ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Moro, mitä äijä?
14: No moi, mikäs meininki?
13: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
14: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
13: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
17: No hei rakas.
18: Oletko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mitäs nyt niin?
18: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
17: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
20: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
21: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B-mu arribussissa?
22: Nimenomaan.
21: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
22: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan täällä.
20: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: K-Market.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
14: Älän Vajana!
11: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Halo?
16: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi Eukon kantokisoihin.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Lumokodit, hyvää päivää.
19: Hau.
18: Anteeksi.
19: No että hau.
18: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
19: Puff.
18: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
19: Puff, puff.
18: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
19: Hau, hau.
0: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
1: Rännit on rikki, vesi ei valu, meen ylös.
9: Älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin pois!

0: Bondora voisi auttaa.
1: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
2: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viskabaada vastu!
3: Tule nyt sieltä!
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Vestmanin lakialoite datakeskuksista on kerännyt yli 100 kansanedustajan tuen alleen. Vestman vaatii, että datakeskukset rakentavat tai ostavat uutta sähköntuotantoa Suomeen. Hänen mukaansa datakeskusten sähkönkulutus voi muuten nostaa suomalaisten kotien ja yritysten sähkölaskuja. Koska yli puolet eduskunnasta tukee aloitetta, siirtyy se eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyyn. Ulvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ylihuomenna on 89 000 henkilön jäännösverojen, eli mätkyjen eräpäivä. Yhteensä jäännösveroja erääntyy noin 85 miljoonan euron edestä. Verohallinnon mukaan eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Useimmilla verovelvollisilla jäännösveron eräpäiviä on 2, joko elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 9,5%.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18–24 astetta.

0: Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys. Arva!
5: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä. Ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
9: No hei rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
9: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
12: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 22-27 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Paikoitellen kohtalaista länsituulta. Lähivuorokauden aikana odotettavissa tukalaa hellettä.
12: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
14: Aito iskelmä.

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Vajana!
1: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Tulosyy. Sijolta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
6: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi?
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut

0: Kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?

0: Mitään muistelmia?
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
0: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: No hei, rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Aito iskelmäfestivaali. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja artistit. Nähdään Porissa taas ensi vuonna.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
8: Onks sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
9: Jep, on, mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää. Fresh.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
14: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?
14: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
15: Siis onko Rovaniemellä?
14: Siellä ollaan
15: myös. Tampere?
14: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
15: Siis Oulussakin.
14: On! Ja osoite on...
13: Vaasan sähkö.fi.
16: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
17: Meri tiesi, kenet valitsi.
18: Meen edeltä.
17: Pelastetaan maailma.
19: Älä Vajana!
16: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
20: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
21: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
22: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
23: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
24: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
25: Ai ei vai!
24: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
26: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
0: Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Vestmanin lakialoite datakeskuksista on kerännyt yli 100 kansanedustajan tuen alleen. Vestman vaatii, että datakeskukset rakentavat tai ostavat uutta sähköntuotantoa Suomeen. Hänen mukaansa datakeskusten sähkönkulutus voi muuten nostaa suomalaisten kotien ja yritysten sähkölaskuja. Koska yli puolet eduskunnasta tukee aloitetta, siirtyy se eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyyn. Ullilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. 1 ihminen kuoli ja 2 loukkaantui vakavasti eilen San Joseessa Kaliforniassa jalkapallon MM-kisojen fanialueella tapahtuneessa ampuisessa, kertoo uutistoimisto Reuters. Ampuminen tapahtui San Pedron aukiolla, jonne kannattajat ovat kokoontuneet seuraamaan MM-kisoja. Ampumisen aikaan alueella ei esitetty MM-ottelua. Reutersin mukaan päivän ainoa ottelu oli jo päättynyt.
26: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18–24 astetta.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa.
1: Katson autiota hiekkarantaa.
0: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
5: HSL! HSL! HSL!
4: Lähimaksuhelppous viehättää.

0: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Vajana!
1: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei. Okay.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
8: Bondora! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
8: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukioloajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä Re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa Re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden etappi.

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

0: kautta.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Älä huido.
6: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini

0: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
1: Juu.
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, super duper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
11: No hei rakas.
12: Ootko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkko.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Aito iskelmä.
1: Boomis smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimat.fi.

0: oikeesti, kille te hurraatte?
1: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
3: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ai jaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
11: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
13: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Veikkaus. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Westmanin lakialoite datakeskuksista on kerännyt yli 100 kansanedustajan tuen alleen. Westman vaatii, että datakeskukset rakentavat tai ostavat uutta sähköntuotantoa Suomeen. Hänen mukaansa datakeskusten sähkönkulutus voi muuten nostaa suomalaisten kotien ja yritysten sähkölaskuja. Koska yli puolet eduskunnasta tukee aloitetta, siirtyy se eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyyn. Hailuodon uusi tieyhteys on avattu tänään Oulussa. Samalla 58 vuotta liikennöinyt lauttayhteys Hailuodon ja Oulunsalon välillä päättyi. Uusi yhteys on runsaat 8 kilometriä pitkä ja siihen kuuluu Suomen pisin pengertie sekä kaksi siltaa. Väyläviraston mukaan eduskunta on varannut hankkeeseen enintään 121 miljoonaa euroa. Hämeen poliisi tutkii Lahdessa tapahtunutta henkirikosta. Poliisi löysi viime lauantai-iltana Tonttilan kaupungin osassa sijaitsevasta kerrostalosta kuolleen naisen. IS:n tietojen mukaan 32-vuotiasta miestä epäillään 30-vuotiaan vaimonsa murhasta. Miehellä oli naisen kanssa avioero vireillä. Mies otettiin kiinni eilen Lahdesta ja häntä aiotaan esittää vangittavaksi huomenna.
3: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18–24 astetta.

0: Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää, hyvää uutta alkanutta viikkoa, kesäkuun 29. päivä. Että ihan viimeisiä viedään tästä kesäkuusta. Mattila Milla täällä Aito-iskelman taajuudella ja niin iso kiitos, että ei meinaa kyllä sydän eikä sanat millään riittää siihen, kun haluan kiittää koko meidän poppoon puolesta Aito-iskelmä-festareista, joita tuossa viikonloppuna Porissa vietettiin. Oli meillä lystiä. Kerta kaikkiaan ihanaa, jos ja kun olit paikan päällä. Ja jos et ollut, niin tuu ensi kesänä. Ai että, oli kyllä. Oli kerta kaikkiaan se ihanaa. Ja nyt ei tässä auta muuta kuin tätä arkea käynnistellä. Onneksi Krista on jo oman työnsä tehnyt sen puolesta tuolla meidän arkiaamuissamme. Hanna ja Jenni ovat jääneet ansaitulle lomalle. Nyt Portion Boys yhdistää voimansa Sonja Lumpeen kanssa. Eläköön elämä, sen jälkeen Juiselta musta aurinko nousee.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Luisa Leskinen ja Musta aurinko nousee. Mukavaa maanantai-iltapäivää Aito-iskelmästä toivottaa Mattila Milla. Hei, kesäbiisi bongaus. Se on aloitettu ja tällä viikolla Katri Helenan. Katson autiota Hiekkarantaa on se kappale, jota taajuudelta metsästetään aamu 7 ja ilta 6 välillä. Eli jos se soi Kristan aamussa tai meikäläisen iltapäivässä. Tarkoittaa se sitä, että jos olet halukas ottamaan osaa Aito-iskelmän kesäkassin arvontaan, joka aina perjantaisin suoritetaan, niin soita studion numeroon 020-343-200. Ja jos minä tai Krista vastataan sun puheluusi, tarkoittaa se sitä, että sinä saat nimesi tonne arvontahattuun ja tosiaankin perjantaina sitten arvonta suoritetaan. Ja tuolta Aito-iskelmän kesäkassista, sieltähän löytyy kaikkea mahtavaa, muun muassa kahden hengen liput. Tikkurilla festareille, siellä on Eckerölainin risteilylahjakortti ja paljon muuta. Joten ei muuta kuin korvat hörölle ja soittoa tänne suuntaan, jos ja kun Katrin Katson autiota Hiekkarantaa soi. Pian soi Anna Hanskilta Kotiviini, sitä ennen Ten Sharp ja You.
1: Eniten Aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Anna Hanski ja kotiviini. 14.20 on kello. Katri kuuntelijamme laittaa viestiä studion tuttuun numeroon 050-56-99-475 ja kirjoittaa, että en tiedä, että voiko toivoa biisiä, mutta soitatte niin harvoin Leikinheitin kappaletta. Ja mun mielestä se on ihan kertakaikkisen mahtava. Näin kirjoittaa Katri. Hei Katri, korjataan tämä asia ihan tuokion kuluttua.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.

0: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota easy ja
0: nauti edelleen. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
17: Aito iskelmä.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin, ja tämä oli meidän kuulijamme Katrin toivekappale, ja sinäkin saat vinkata mulle toivebiisistä laittamalla viestiä studion numeroon 050 569 9475. Ja tosiaan kesäbiisi bongaus, se on aloitettu, ja tällä viikolla me bongataan taajuudelta Katri Helenan, nyt mun pitää ihan itsekin muistella, että mikä se biisi oli. Hetkinen. Katson autiota hiekkarantaa. Kyllä vaan. Ja jos se kun mä sen kappaleen soitan tässä ennen kello 18, niin soita sinä silloin studion numeroon 020 343 200, ja saat nimesi tonne, jos mä vastaan sun puheluusi, niin saat nimesi tonne arvontahattuun, ja perjantaina suoritetaan sitten Aito Iskelmän kesäkassin arvonta, ja sieltä kesäkassista löytyy tosiaankin 3 päivän liput Tikkurilla festareille 2:lle, ja sieltä löytyy myös Eckerölainin risteilylahjakortti ja paljon paljon muutakin mukavaa, joten olehan korvat höröllä Aito Iskelman taajuudella. Nyt mä soitan Irvin Goodmanilta Rentun ruusun, ja sen jälkeen palataan meidän festaritunnelmiin, kun Krista tapasi Arttu Viskarin.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Irvin Goodman ja Rentun Ruusu. Kello on ylittänyt 2:30. Ai että, meillä oli ihan mahtavat festarit viime viikon loppuna Porissa. Ja siellä yksi mahtavista esiintyjistä oli Arttu Viskari ja Krista tapasi hänet.
1: Heija. No niin, Arttu Viskari. Milloin sä oot viimeksi valvonut tosi myöhään?
2: Viime yönä. Tultiin keikalta himokselta ja en saanut millään nukuttua, niin tein jotain somea.
1: Koska sä oot viimeksi kippistellyt?
2: Siitä on jo monta vuotta. Oon mä kippistellyt niin kuin ilman alkoholia, mutta no ylppärijuhlissa hei. Ei siitä monta viikkoa.
1: Koska sä oot viimeksi saunonut?
2: Eilen. Mä saunon melkein joka päivä.
1: Ja koska niin oot viimeksi ollut jonkun muun keikalla kuin omallas?
2: No lasketaanko nämä festarit? mä olin katsoa Brad Paisleyn keikkaa Kulttuuritalolla, joka oli kesäkuun alussa. Niin se lasketaan.
1: Kenen keikalle sä haluisit mennä?
2: Oi vitsi, niitä on paljon. Mua harmittaa, että kun Extreme-niminen orkesteri on ollut Suomessa lämpäämässä, niin en päässyt katsoa. Se on mun yksi tämmönen nuoruuden lempiorkesteri.
1: Nyt Arttu, tässä sun keikka alkaa hetkisen kuluttua, niin miten sä niin kun valmistaudut tähän keikkaan? Mitkä on sun semmoset jutut, mitä sä teet? Onko sulla jotain tiettyä rutiineja?
2: No ei oikein. Kesällä mä poltan sigaria ja juon yhä alkoholittoman kaljaa ja jauhan shitia kavereiden kanssa.
1: Entäs sitten keikan jälkeen, miten sä niin kun laskeudut sieltä?
2: Kyllä mä niin kun hetken semmonen hiljaisuus, ei jaksa niin kun sä oot kuunnellut tunnin omaa ääntä korviin ja tälleen, vaikka bändi olisi rokannut, niin silti jotenkin se tunti on aika brutaali niin kuin kuunnella. Ja sitten semmoinen hiljaisuus, ehkä niin kuin pieni rauhoittuminen, pieni safka ja sitten semmoinen niin kuin läpikäyminen.
1: Arttu Viskari, sä oot semmoinen koko kansan Arttu Viskari. Saatko sä olla rauhassa, kun sä kuljet tämmöisillä festareilla tai kaupoissa? Lähestyykö ihmiset sua? Millaista se on?
2: Kyllä ne lähestyy. En mä kyllä saa olla rauhassa, mutta se on ihan ok. Että kyllä varsinkin, just kun huoltiksilla pysäydytään, niin lapset tulee pyytää nimmareita ja kuvia. Ja se on ihan mun mielestä tosi kivaa. Että en mä sitten ehkä tuonne niin kuin enää puolen yön aikaa mene rymyyn mihinkään alueelle, mutta ei mua häiritse se. Ei mua ikinä häirinyt se. Kuitenkin täytyy muistaa, että jengi maksaa laskut. Että.
1: Millaisia kesäsuunnitelmia on? Ehditsä yhtään lomailla vai painatko sä vaan tätä keikkaa koko kesä?
2: Mä oon lomaillut jo. Mä olin ennen juhannusta. Mä olin juhannuksen lomalla ja oltiin mökillä ja saunottiin ja grillattiin ja uitiin ja ihan tämmöistä perinteistä. Meillä on uusi mökki ja vähän remppailtiin.
1: Millaiset kesäterveiset haluaisit lähettää Aito Iskelman kuulijoille?
2: No semmoiset terveiset, että nyt kun me ollaan viimeinkin selätetty tämmöinen pieni notko tässä livemusiikissa ja kaikessa, niin ottakaa riskiä, pitäkää hauskaa, tulkaa festivaaleille, tulkaa edes yhdeksi päiväksi ja nauttikaa kulttuurista ja musiikista. Me ollaan täällä teitä varten ja pidetään hauskaa.
1: Okei, vielä yksi. Pakko kysyä. No. Jos on ammatti, akka, ajokortti ja asunto, niin mistä kahdesta saisit itse valmis luopumaan?
2: No mulla ei ole ammattia, niin mä voin luopua siitä suoraan. Kyllä se varmaan sit se asunto olisi. Et kyllä mä sit, varsinkin tälleen kesäaikaan, mä asuisin varmaan bussissa.
3: Aito Iskelmäfestivaali. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja artistit. Nähdään Porissa taas ensi vuonna.
4: Kesäkuu.

0: ja Mökkitie. Täytyy kyllä sanoa, että Arttu veti ihan loistavan keikan lauantaina tuolla meidän festareilla Porissa Kirjurin luodolla. Aurinko paistoi ja oli alkuilta ja jengi kyllä tanssi ja lauloi Artun hittien tahdissa. Aito iskelmän iltapäivässä tuokion kuluttua Leave and the Leavings ja Pohjois-Karjala. Sitä ennen Jenni Vartiaiselta minä sinua vaan. Mukavaa maanantaita.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, hop, painaa, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldin.

0: Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?

0: myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
11: No hei rakas.
12: Oletko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
13: Aito iskelmä.

0: Live and the Leavings ja Pohjois-Karjala. Kello on pian 15, se tietää tuoreita sähköuutisia Aito-iskelmän iltapäivässä. Ja kello 15 jälkeen kuullaan musiikkia muun muassa Abbalta, Erika Wikmanilta ja Kirkalta. Ja uutisille meidät saattaa nyt Suvi Teräsniska ja Sitkeä Sissi.
1: Aito-iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Muumis Mooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensi hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
16: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Ponnista, rakas. Ponnista.
18: Tuu, Jani, pois sieltä.
17: Ponnista, pää näkyy jo.
18: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
17: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
18: Mitä? Miten niin?
17: Kätilö, mihin menit? Halo?
19: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
18: Älä pidä kiinni siitä rännistä!
2: Pondoraa!
18: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Poliisi tutkii Lahdessa tapahtunutta henkirikosta. Poliisi löysi viime lauantai-iltana Tonttilan kaupungin osassa sijaitsevasta kerrostalosta kuolleen naisen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan 32-vuotiasta miestä epäillään 30-vuotiaan vaimonsa murhasta. Miehellä oli naisen kanssa avioero vireillä.
20: Mies otettiin kiinni eilen Lahdesta ja häntä aiotaan esittää vangittavaksi huomenna. Tämän lisäksi Hämeen poliisi tutkii toista vakavaa rikosta Lahdessa. Poliisi epäilee perheen isää tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Poliisin mukaan isä kohdisti väkivaltaa muun muassa veitsellä perheen äitiin. Isää epäillään myös alaikäiseen lapseensa kohdistuneesta väkivallasta. Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti eilen San Joseessa, Kaliforniassa, jalkapallon MM-kisojen fanialueella tapahtuneessa ampumisessa, kertoo uutistoimisto Reuters. Ampuminen tapahtui San Pedron aukiolla, jonne kannattajat ovat kokoontuneet seuraamaan MM-kisoja. Ampumisen aikaan alueella ei esitetty MM-ottelua. Reutersin mukaan päivän ainoa ottelu oli jo päättynyt. Hailuodon uusi tieyhteys on avattu tänään Oulussa. Samalla 58 vuotta liikennöinyt lauttayhteys Hailuodon ja Oulunsalon välillä päättyi. Uusi yhteys on runsaat 8 kilometriä pitkä ja siihen kuuluu Suomen pisin pengertie sekä kaksi siltaa. Väyläviraston mukaan eduskunta on varannut hankkeeseen enintään 121 miljoonaa euroa.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Etelässä ja lännessä on tänään helteistä, aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on laajalti 25 ja 29 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa on viileämpää ja pilvisyys väistyy päivän aikana osin itään. Illalla ja yöllä lännestä leviää sade ja ukkoskuuroja. Huomenna suuressa osassa maata on aurinkoista, mutta lämpötila laskee hieman.

0: Hei paralla ja oikein mainiota maanantaita. Hyvää uutta alkanutta viikkoa. Viimeisiä päiviä viedään kesäkuusta. Mattila Milla täällä. Aito-iskelman iltapäivässä vietetään tänäänkin aikaa yhdessä. Aina kello 18 saakka. Tosiaan Hanna ja Jenni ovat laukanneet kesälaitumille, mutta Krista puolestaan pitää seuraa meidän aamuissamme aina kello 7-11. Sitten päivällä kuunnellaan vähän musiikkia ja me kohdataan sitten näin iltapäivässä tuttuun aikaan. Kiva, että olet taajuudelle. Viisi bongaustahan tässä nyt tietenkin perinteitä kunnioittaen harjoitamme. Ja tällä viikolla Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa on kappale, jota taajuudelta bongataan. Ja kun se soi, niin soita sinä silloin mulle studion numeroon 020-34-3200 ja oot meidän kesäkassin arvonnassa mukana. Ja arvonta suoritetaan tulevana perjantaina. Nyt Kirkalta surunpyyhit silmistäni ja sen jälkeen Abbaa, One of Us.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: No, täällä on Minna, moi.
0: No, moikka Minna.
1: Minä jo ajattelin, että minä en pääse, kun ensi oli varattu. Ja...
0: No pääsit, hän kuule, nyt oot linjoilla ja Katri Helena siellä soi, katson autiota Hiekkarantaa ja se tarkoittaa kuule Minna sitä, että olet perjantaina meidän kesäkassin arvonnassa mukana, että voi hyvinkin olla, että nappaat itsellesi liput Tikkurila-festareille. Okay. Ja sitten, mistä tulee toi musiikki? Mä olen miettinyt, että soiko mulla täällä nyt. Joo, katoppas joo, sieltä lähti jo Rauli Bänning Somerjoki soimaan ihan omia aikoja. niin, olet mukana arvonnassa, jossa tuota meidän kesäkassista löytyy vaikka mitä ihanaa, mutta siellä on myöskin tosiaan kolmen päivän liput kahdelle Tikkurila-festareille ja sitten on Eckerölainin ristelylahjakortti.

0: ja kaikkea muutakin mukavaa. Ja perjantaina sitten me suoritetaan arvonta, niin Minna, sinun nimesi nyt tipahtaa sinne arvontalaariin. Kuin sun kesä on sujunut?
1: Hyvin on sujunut.
0: Oletko?
1: Minä kuule katsoa Lauraa.
0: Aha, voutilaista tietenkin. Lähetetään Lauralle terveisiä. Joo.
1: Mm.
0: Ja ootko sä lomalla parasta aikaa?
1: En ole, eikä kun en.
0: Ei.
1: Juna-asemalla odotan, että jos sais jonkun kyyti.
0: Noni, eli taksihommissa.
1: Hei, taksihommissa,
0: just
1: joo.
0: Näin. Minna, mä toivotan sulle tuota työn iloa, mukavaa viikkoa ja katsotaan, miten perjantaina arvonnassa käy.
1: Joo, kiitos samoin sinulle.
0: Kiitos, moikka.
1: Jees, moi.
2: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Erika Wigman ja Gigi Oline, ja tämä muikki pisti kyllä sellaiset bileet pystyy viikonloppuna meidän festareilla, että oksat pois ja pala latvaa. Ja täytyy sanoa, että nämä seuraavatkin esiintyjät, jotka täällä Aito Iskelmän iltapäivässä pian ääneen pääsevät, niin miten se nyt muotoilisi? Ei ollenkaan hullummat vedot kumpaiseltakaan.
1: Mökille menossa. Aito Iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito Iskelmä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Älä huido.
6: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
10: Se on yllätys, arva!
9: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
10: Kyllä, ja hyvät kengät.
9: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
11: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
13: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tulee lommoja.
13: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
13: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
12: Mikä?
13: On se tyyppivika.
12: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
13: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
15: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
16: Meri tiesi, kenet valitsi.
17: Meen edeltä.
16: Pelastetaan maailma.
18: Älä Majana!
15: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
19: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
11: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
6: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
1: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
4: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
20: No mites nyt niin?
17: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
20: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
20: No hyvä.
17: On.
21: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
22: Aito iskelmä.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viiven kanssa puoliksi sun ja ihan jäätävän hienon keikan. Juha Tapio toteutti Aito Iskelmä -festareilla ollen lauantaina meidän festareitten viimeinen esiintyjä. Otti kyllä vielä viimeiset puristukset irti meidän mahtavasta festariyleisöstä.
2: Aito Iskelmä -festivaali. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja artistit. Nähdään Porissa taas ensi vuonna.

0: Epunormaalia joka päivä ja joka ikinen yö. Täytyy sanoa, että Eput tarjoili toden totta parastaan perjantaina Aito Iskelmä -festareilla Porissa Kirjurin luodolla. Ja se on vaan, se on niin uskomatonta, hittiä hitin perään. Ja muutama jäi kuulemattakin, mutta mä siinä mietin, että no, jos Eput kaikki hittinsä esittäisi, kaikki klassikkonsa esittäisi, joita tässä 50 vuoden aikana on meille tasaisen tahtiin tiputeltu, niin siellähän me oltaisiin Porin Kirjuriluodolla vieläkin. Ja täytyy sanoa, että sitten seuraavana aamuna lauantaina, kun menin hotellin aamupalalle ja hain siitä kahvia automaatista, niin katsoin, että hetkinen, tuossahan on itse Martti Syrjä. Ihan muina Martteina istui siinä muun hotelliväen keskellä. Ja tuli ihan semmoinen pikkutyttömäinen olo, että kehtaanko mennä sanomaan yhtikäs mitään. Mutta ajattelin, että kadun, jos en sano. Nyt on niin kuin se paikka, jossa pitää laukoa. Ja toivotin sitten Martille siinä hyvät huomenet ja kiitin hienosta keikasta ja kiitin häntä myös loistavasta musiikista. Hyvin ystävällisesti hän otti kiitokset vastaan. Ja hei, 50 tarinaa Epuista on tarjolla podcastien muodossa supla.fi-osoitteessa. Kollegamme Satu Kotonen, joka vaikuttaa Radio Suomi-popin taajuudella, on tavannut tietenkin Eput itsensä, mutta myöskin Eppujen lähipiirissä olevia ihmisiä sekä tunnettuja suomalaisia, jotka avaavat oman tarinansa Epuista ja myöskin kertovat, että mikä merkitys Eppujen musiikilla on heihin ollut. Oman kokemuksensa kertoo muun muassa presidentti Tarja Halonen ja elokuvaohjaaja Mika Kaurismäki, joten suplaan kuuntelemaan tuota. Nyt puolestaan me kuunnellaan Aito Iskelmän taajuudella Aki Sirkesaloa ja Lisa Nilssonia, Mysteeriet. Ja pian soitan uutta musiikkia, jota meille tarjoavat yhdessä Portion Boys ja Komiat. Pian koko Suomi tanssii.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Aki Sirkessalo ja Lisa Nilsson, Mysteeriet. Pian uutta musiikkia meille toimittavat Portion Boys ja Komiat yhdessä. Ja se tarkoittaa sitä, että koko Suomi tanssii. Ja Komiathan oli Aito Iskelmä -festareilla mukana ja aloittivat meidän upean lauantaipäivän. Ja saivat saman tien kirjurin luodon täyteen ja täyteen myöskin mahtavaa meininkiä. Krista tapasi Komiat ja tiedusteli herroilta aika montakin, milloin viimeksi kysymystä.
1: Mä vähän roustaan niitä ja kysyn, että milloin viimeksi olet nähnyt livekeikan jonkun muun kuin oman?
2: Toissapäivä.
1: Ketä he olivat?
2: Ketä siellä festareilla oli? En mä muista.
3: Eppu Normaali
2: oli siellä. Kyllä mä sen muista.
3: Ihan lupaavan kuulonen
1: porukka. Ketä haluaisit nähdä seuraavaksi livenä?
4: Seuraavaksi haluaisin nähdä livenä Kanava Orkesteri.
1: Milloin viimeksi nauroit makeasti?
3: No äsken, kun Samuel ei muistanut, kenen keikalla oli.
1: Koska viimeksi söit jäätelöä?
4: Siitä on. Pari päivää söin tuolla Samppalinnassa, kun kävin keskiviikkona katsoa Notre Dame kellosoittaja musikaalia, niin sitä ennen söin jätski.
3: Oli hyvä.
5: Jäätelö vai näytös?
4: Niin. Molemmat oli hyvää.
3: Mikä jäätelöä söit?
6: Oliko ilmanen jäätelö?
4: Ei ollut ilmanen jäätelö.
3: Kingis.
4: Ei ollut Kingis, oli mehujää. Syön aina mehujää. Tää Pirkkaa-lehdessäkin mainostettiin tosiaan. Aleksi sanoi, että ollaan täällä mehujää.
5: Taas mainostat.
4: Niin.
7: Tää menee kaikki täällä.
3: Mitä radiokanavaa?
1: Milloin? niin. Hyvä. En usko. Tulihan nauhalle. Kyllä. Milloin viimeksi valvoit tosi pitkään?
5: Kyllä täytyy myöntää, että viime yönä. Oltiin eilen Porissa, kun eilen Oulussa keikalla, niin tuli valvottua.
1: Okei, ja sitten hei, tämä on ollut nyt ihan huikeeta menoa teillä, mieletöntä nousukiitoa. Onko olemassa semmoista teoreettista mahdollisuutta, että teillä ikinä tämä homma nousisi hattuun?
5: Antero, no, annatko kenellä hattu?
4: Niin.
3: Ei näy mitään.
8: Se on jo täynnä.
4: mä luulen, että tää, niinku, meidän tyyli tehdä tätä niin kyllä on aika niinku, silleen maadoittava. Mutta kyllähän kaikkea voi sattua. Onneksi meitä on tässä monta, niin on aina joku, joka sit pamauttaa maan pinnalle, mä luulen. Vielä ei ole onneksi kyllä tarvinnut ketään pamauttaa maan pinnalle. Mutta kyllä se tavallaan kun 10 vuotta ollaan tehty ja sit silleen tosi pikkuhiljaa aina askel kerrallaan, niin sit se on kyllä tuonut semmoisen niinku arvostuksen ylipäätään niinku tapahtumakenttää jokaista ihmistä, joka tulee katsoa keikkaa kohtaan, jokaista kuuntelijaa kohtaan, niin kyllä mä sitä pidän tosi pienenä sitä riskinä niinku tavallaan sitä kuitenkin.
1: Miltä se tuntuu, kun fanit tulee tähän ja jonottaa, että he pääsisivät teidän kautta selfieitä, niin tuleeko koskaan semmoinen ahdistunut olo vai miltä se tuntuu?
4: No varmaan se riippuu oikeasti päivästä, koska kaikki ymmärtää sen, että on erilaisia päiviä ja erilaisia niin kuin, tavallaan tilanteita, mutta me ollaan tehty sitä myös jo aika kauan, että ei se ole, totta kai se määrä on ehkä kasvanut ja ehkä nämä tilanteet on vähän silleen muuttunut ja voi olla, että ehkä ihmisten silmissä, joidenkin silmissä, niin meidän asema on vähän muuttunut, mutta me ollaan tehty sitä oikeastaan lähes alusta asti ja me tykätään ihan tavata meidän ihmisiä, jotka kuuntelee meidän musiikkia.
1: Millaiset kesäterveiset haluaisitte lähettää tähän loppuun Aito Iskelmän kuulijoille?
4: No tietysti, että oikein mahtavaa kesää kaikille ja käykää livekeikoilla, tapahtumissa ja lavatansseissa ja miten se menikään, syökää jäätelöä. Niin. Ja kuunnelkaa radiota. Se on mökkilaiturilla parasta.
1: Mitä kanavaa?
4: Aito Iskelmä.
3: Sä oot kunnon mainostaja kyllä.
1: Kiitos.
3: Kenen leipää syöt sen laulun?

0: menoa ja meininkiä meille tarjosivat Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii. Ja Komioiden kanssahan me kohtaamme seuraavan kerran elokuussa lauantaina 22. päivää ja se tapahtuu Jyväskylässä, Kokkalan kartanossa siellä tuolloin Puutarhajuhlat ja Komiat, yksi hienoista esiintyjistä ja Aito Iskelma paikan päällä tekemässä tuolloin suoraa lähetystä. Ja jos sulla ei ole vielä lippuja tuonne Puutarhajuhliin, niin hankippa ne pikaisesti. Ostoksille pääset Kuokkalan kartanon omien nettisivujen kautta. Kello on pian 16, pian Dire Straits ja ennätänpä soittaa myös Anna Erikssonia ennen kello 16.
1: Mökille menossa. Aito Iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito Iskelmä.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja ihooireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Tokmannin neton neton neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä

0: Puen päälle piknikille. Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
15: No hei rakas.
16: Ootko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mitäs nyt niin?
16: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
18: Aito iskelmä.

0: Dire Straits ja Walk of Life. Kello on reilu 5 minuutin kuluttua 16. Tasalta saamme tuoreet sähköuutiset ja sen jälkeen Aito Iskelmän iltapäivässä kuullaan musiikkia muun muassa Suvi Teräsniskalta, Paolo Koivuniemeltä ja Dingolta. Ja nyt uutisille mennään Anna Erikssonin tahdissa. Tässä hänen läpimurtohittinsä Juliet ja Joonatan.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: verkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
3: easy ja nauti edelleen. Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondora! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
11: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Autolla pois kuopasta?
11: Mm?
10: Eli nelivetoko?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: Beellytä.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kaksi ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt kaksi, joista yksi on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrottu. Paikallismedioiden ensitietojen mukaan ammuskelu tapahtui nuorisokeskuksella. Kaksi ulkomaalaista henkilöä on otettu kiinni epäillystä laittomasta rajanylityksestä Ilomantsissa, kertoo Rajavartiolaitos. Pohjois-Karjalan rajavartioston mukaan henkilöt ylittivät rajan maastoitse Venäjältä Suomeen. Kiinniotto sujui rauhallisesti ja henkilöt anoivat Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Hämeen poliisi tutkii Lahdessa tapahtunutta henkirikosta. Poliisi löysi viime lauantai-iltana Tonttilan kaupunginosassa sijaitsevasta kerrostalosta kuolleen naisen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan 32-vuotiasta miestä epäillään 30-vuotiaan vaimonsa murhasta. Miehellä oli naisen kanssa avioerovireillä. Mies otettiin kiinni eilen Lahdesta ja häntä aiotaan esittää vangittavaksi huomenna. Tämän lisäksi Hämeen poliisi tutkii toista vakavaa rikosta Lahdessa. Poliisi epäilee perheen isää tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Poliisin mukaan isä kohdisti väkivaltaa muun muassa veitsellä perheen äitiin. Isää epäillään myös alaikäiseen lapseensa kohdistuneesta väkivallasta.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Etelässä ja lännessä on tänään helteistä, aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on laajalti 25 ja 29 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa on viileämpää ja pilvisyys väistyy päivän aikana osin itään. Illalla ja yöllä lännestä leviää sade ja ukkoskuuroja. Huomenna suuressa osassa maata on aurinkoista, mutta lämpötila laskee hieman.

0: Attila Milla ja kiva, että olet Aito Iskelman taajuudella. Nyt ollaan sitten siirrytty niin sanotusti kesäaikaan ja se tarkoittaa sitä, että Krista pitää seuraa meidän aamuissamme kello 7-11 ja sitten meikäläinen puolestaan ottaa vetovastuun tästä tältä tutulta tontilta eli kello 14-18, että me ollaan täällä Kristan kanssa koko kesä sun seuranasi. Hanne ja Jenni ovat ansaitulla lomalla, mutta palaavat sitten taas elokuussa ääneen. Hei, toivekappaleista saa laittaa mulle vinkkiä tulemaan studion numeroon 050-5699-475. Pian Suvi Teräsniskalta, jos mikään ei riitä, ja sitä ennen Dingo ja Autiotalo.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Dingo ja autiotalo. Terho muistuttaa mua, että muista juoda nestettä. No tottahan toki, Terho. Täällä on nytkin parasta aikaa mulla kyllä. Ja vesi tuoppi tuossa nenäni edessä. Ja mikäs täällä on? Mikäs täällä on ollessa, kun ihana ilmastoitu studio, että mua ei nyt varsinaisesti tämä helle pääse kyllä koskettamaan, mutta ihanaahan se on, että on ihan mahtavat kesäsäät tässä meillä tarjolla tällä viikolla. Ja sitten Jaakko kuulijamme puolestaan kyselee multa viestillä 050-569-9475 numerossa, että olenko katsonut jalkapalloa? No en ole kyllä katsonut. En mä tiedä, kehtaako edes tunnustaa, että mä en ole pätkääkään jalkapallosta kiinnostunut ihminen. Mulle se on aivan liian hidasta ja pitkätempoista pelaamista, että mä olen enemmän jääkiekon ja formuloiden naisia. Mutta joo, ei ole jalkapallo mun juttu, mutta täytyy sanoa, että on ollut kyllä ihana, ei voi välttyä somessa siitä, miten siellä kunkin maan kannattajat ovat omiensa puolella, ja täytyy nostaa hattua kyllä norjalaisille, kun he siellä viikinkeinä soutavat aina erinäisissä paikoissa. Että ihan mahtavaa, no tuommoista imagoa Norjalle. Että jos heillä on noi viikingit, niin mä mietin, että jos jonain päivänä Suomi olisi jalkapallon MM-kisoissa, että miten me suomalaiset siellä näyttäydyttäisiin, että oltaisiko me sitten kaikki jotakin tonttuukkoja tai joulupukkeja. Onko meillä kauheasti vaihtoehtoja, jos mietitään vastaavanlaista tempausta, ja ehkä sekin jonakin päivänä vielä koetaan. Pian on Paula Koivuniemi ja 100 kesää 1000 yötä ja sitä ennen Suvi Teräsniska ja Jos mikään ei riitä.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Paula Kojuniemi.
1: 100 kesää, 1000 yötä. Kello on parikymmentä minuuttia yli 16. Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää ja Mattila Milla täällä. Pian soi Rauli Bäring Somerjoelta Tähdet, tähdet ja sen jälkeen Kolmos nainen ja tästä asti aikaa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
16: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
15: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
14: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset niin.

0: Dysonille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja Optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
3: Aito iskelmä. Mä jo.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 23-28 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Huomenna kohtalaista länsituulta. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
2: Metsäpirtin multa.fi.
3: Aito iskelmä.

0: kivasti aikaa. Kello 16:30, oikein mukavaa maanantaita toivottaa Mattila Milla ja hyvää uutta kesäistä viikkoa. Tuossa oli viime viikolla meillä puhe perjantai-spesiaalista. Ja mulla tuli mieleen semmoinen, että kun tässä nyt on käyty tätä rikasta keskustelua siitä, miten alkot saavat pian olla auki myös sunnuntaisin, ja tämähän nyt on jakanut kansaa kahtia. Toiset ovat sitä mieltä, että no nyt on ihan lopullisesti ollaan turmion tiellä, kun sunnuntaisinkin saa alkoholia ostaa, ja toiset ovat taas sitä mieltä, että no ihan mahtavaa, että tämähän kuuluu ihan tämmöisiin eurooppalaisiin tapoihin, että miksi ihmeessä alkon pitäisi olla sunnuntaina kiinni, kun onhan ruokakaupatkin auki. No joo, ja siitä tuli mieleen, että aika monta aitoa iskelmää on jollakin tavalla meidän juomakulttuurimme tai alkoholiin liittyväisiä. Mietipä nyt vaikkapa Eppujen Baarikärpänen tai Juisen 15 yö. Sitten yksi meidän kuuntelija laittoi viestiä, että hei, että Matin ja Tepon pöytä täyteen. Sehän kanssa viittaa kyseiseen asiaan, ja Hectorilla on juoda viinaa ja Anna Hanski tarjoilee kotiviiniä ja mitä näitä kaikkia kappaleita onkaan. Niin kuule, perjantaina sitten täräytetään tällaiset viinarallit ilmoille kello 17-18 ja niitä kappaleita, niitä on kuule yllättävän paljon. Mutta jos sulle tulee nyt mieleen, että tahdot mulle vinkata jonkun kappaleen, joka tähän kyseiseen asiayhteyteen liittyy, niin ei muuta kuin laitahan viestiä tulemaan 050-5699-475 numeroon, niin perjantaina sitten spesiaalissa niin kippistellään. Ainakin tällä tavalla niin kuin taajuuksella. Ja nyt Maarit Peltoniemi ja Vain ajan hiekkaa.
1: Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Maarit Peltoniemi ja Vain ajan hiekkaa. Kello on parinkymmenen minuutin kuluttua 17. Ja hei, mä haluan kiittää. Ihania viestejä on tullut pitkin päivää tänne Aito Iskelmän studion numeroon 050-569-9475. Tulee ihania festarikuvia. Mä en edes tajunnut, että kuinka monessa valokuvassa sitä tulikaan. Itsekin viikonloppuna oltua meidän kuuntelijoittemme kanssa, mutta hei, ihan siis niin iso kiitos, että laittelette noita viestejä ja fiiliksiä ja kuvia tänne meille. Ne lämmittää sydäntä kovasti ja sen verran mukavaahan meillä oli tuolla Porissa Kirjurin luodolla, että se on semmoinen homma, että ensi kesänä sitten uusiksi, eiks vaan? Pian J. Karjalainen ja mä meen ja sen jälkeen kesäisissä tunnelmissa ollaan yhdessä Olli Halosen kanssa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
8: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
12: Mitä sä nyt oikein höpötät?
11: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luffe.
12: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
11: Ja vist, saanko mä tilata?
12: Et saa, nei.
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
14: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.

0: mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Aito iskelmä.
4: Täynnä

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Hietanen ja Suomen kesä. Ja joo, tällä viikolla siis bongataan Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa kappaletta taajuudelta. Senne Krista saattaa hyvinkin soittaa jälleen huomen aamuna kello 7 ja 11 välillä. Ja sitten me tavataan huomennakin kello 14 ja yhteistä aikaa meille on myönnetty tuonne kello 18 saakka, niin kyllä minä vahvasti epäilen, että minäkin sen Katrin soitan. Ja kun tuo kyseinen klassikkokappale soi, niin se tarkoittaa sitä, että sun tehtävänä on soittaa studionumeroon 020-343-200. Ja jos minä tai Krista vastataan sun puheluusi, tarkoittaa se sitä, että olet mukana perjantain arvonnassa, jossa laitetaan jakoon Aito Iskelmän kesäkassi. Sieltä löytyy festariliput Tikkurila-festareille. Ja sitten sieltä löytyy myös Eckerlainin risteilylahjakortti, kyllä vaan. Sitten sieltä löytyy kaikkea muutakin mukavaa. Ja sitten lopulta kaikki nämä kassiarvonnassa voittaneet, niin sitten vielä laitetaan kesän lopuksi Aito Iskelmän Jopo polkupyörän jakoon. Pian kello 17 sähköuutiset, niitä ennen Mike Oldfield ja Mackie Reilly -kappaleella Moonlight Shadow. Mainiota iltapäivää.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
11: Se on yllätys, arva.
10: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
11: Kyllä, ja hyvät kengät.
10: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
12: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
16: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
15: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
17: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
18: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
19: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
20: Ei vai!
19: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
21: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Venäjä sanoo ryhtyvänsä poliittisiin ja sotateknisiin toimiin, koska Suomi poistaa ydinaseiden maahantulokiellon. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että päätös tekisi Suomesta haavoittuvamman ja uhkaisi Venäjän kansallista turvallisuutta. Zaharovan mukaan Venäjä vastaa tilanteeseen poliittisilla ja sotilasteknisillä toimilla. Venäjä on varoittanut Suomea vastaavalla tavalla silloin, kun Suomi liittyi NATOon. Suomen eduskunta hyväksyi ydinenergialain aiemmin tässä kuussa. Laki astuu voimaan heinäkuussa. Ulvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7 000 € korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. Lisäksi useita on loukkaantunut, osa vakavasti. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt 2, joista 1 on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrattu. Ammuskelu tapahtui lähellä nuorisokeskusta kaupungin keskustassa. Stade sijaitsee Saksan pohjoisosassa noin 45 kilometriä Hampurista länteen.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Etelässä ja lännessä on tänään helteistä, aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on laajalti 25 ja 29 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa on viileämpää ja pilvisyys väistyy päivän aikana osin itään. Illalla ja yöllä lännestä leviää sade ja ukkoskuuroja. Huomenna suuressa osassa maata on aurinkoista, mutta lämpötila laskee hieman.
1: Eniten aitoa iskelmää.
2: Moikka ja oikein mainiota maanantaita. Hyvää alkanutta kesäistä viikkoa. Tänään kesäkuun 29. päivä. Ai että mä tiedän, että moni meidänkin kuuntelijoista on parasta aikaa lomalla. Ja jos on näin ihana tilanne, niin nautia. Mikäs tässä on nauttiessa, kun nyt luvataan tosi kauniita säitä, jopa helteitä paikka paikoin. Eli aurinko paistaa ja kesä kohtelee. Mikäs tässä ollessa? Pian Happoradiolta puhu äänellä, jonka kuulen, ja nyt eput ja näin kulutan aikaa.
20: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Apporadio ja puhu äänellä, jonka kuulen. Hei, huomenna tiistaina olisi taas iltapäivässä yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Mä vähän tuossa pähkäilin, että olisiko pitänyt pistää kyseinen homma kesätauolle, mutta sen verran paljon tuli viestejä, että ei Milla missään tapauksessa. Että yksi iskelmä, kaksi tulkintaa on ihan mahtava homma kesälläkin, niin eihän mulla toki mitään sitä vastaan ole, että taas huomenna yhdestä iskelmästä, kun on kaksi tulkintaa tehty, niin sitten porukalla pähkätään, että kumpi tulkinnoista on parempi. Ja jos sulle tulee mieleen jokin tällainen kappale, josta on kaksi tulkintaa tehty, vähintään kaksi tulkintaa tehty, niin saa laittaa vinkkiä studion numeroon 050 56 99 475, niin otetaan ihmeessä ehdotuksesi puntariin. Pian Anne Mattila ja Tyyntä ja turvaa, uutta musiikkia Annelta, ja sitä ennen tutumpaa tarjoilee Lea Laven, nyt Tumma nainen.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: tummanainen. Nyt mulla on ilo soittaa uutta musiikkia Anne Mattilalta. Kappale on Tyyntä ja turvaa ja kyseessä on Annen itsensä tekemä kappale ja Anne kirjoittaa tästä biisistä omassa somessaan näin, että hän kirjoitetaan laulun tammikuussa ja tuolloin kun tämä kappale alkoi ensi kertaa soida hänen mielessään, niin hän istui kauppakeskuksessa, jossa hän kulma käy hyvin harvoin. Pahvimukissa oli kahvia ja hän odotteli siskon tyttöjä kauppareissulta. Ja siinä kun hän istui, niin pohti tätä, katseli ja pohti tätä maailman menoa. Ja hän kirjoittaa näin. Ajattelin elämää ylipäätään ja sitä, miten me ihmiset unohdetaan monet asiat vuosien saatossa. Ja sellaisetkin joskus, jotka ovat sillä hetkellä tuntuneet tärkeiltä. Se muistuttaa, mitkä asiat ovat oikeasti todella, todella tärkeitä. Yleensä kun jotain myrskyisää tapahtuu, niin se tulee aina yllättäen ja väärällä hetkellä. Näistä ja monista asioista, joita me varmasti kaikki mietimme ja koemme ainakin aika ajoin, tein laulun, jossa kuitenkin haluan kääntää asiat synkistäkin pilvistä huolimatta valoa päin. Tästä sanoituksesta syntyi sitten lisäksi countryhenkinen sävellys ja sovitus ja nyt me kuunnellaan se.
1: Aito iskelmän tuoretta musiikkia.

0: No kyllä, on se Anne Mattilan ääni, se on pelkkää hunajaa. Tyyntä ja turvaa hän tarjoili ja tämä oli uutta kuunneltavaa Aito-iskelman taajuudella. Kello kulkee kohti 18, pian soi Arttu Viskarilta Suomi Finland, perkele. Ja sitä ennen Padding Rockertsia, se jokin sinulla on.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
2: HSL! HSL! HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistettu.

0: maksetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Veikkaus.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta liike on lääke.
1: Fanee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanee-festival.fi.
2: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
3: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
4: Aito iskelmä.

0: Kello on 17:30, kuuntelet Aitoa iskelmää ja Mattilan Milla täällä. Oikein hyvää alkavaa maanantai-iltaa. Pian suurlähettiläät ja pohdinta, että kuka pysäyttäisi kellot. Ja sitä ennen täytyy kyllä sanoa, että kun Arto Viskari lopetti oman settinsä Aito iskelmä -festareilla tähän pian kuultavaan kappaleeseen, niin täytyy sanoa, että kyllä koko kirjurin luoto tiesi, että mikä voimasana tämän kappaleen nimessä oikein esiintyykään.
1: Uutta musiikkia Aito iskelmällä.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Tällä kappaleella Arttu Viskari lopetti Aito Iskelmän festareilla oman settinsä ja täytyy kyllä sanoa, että ei se ole mikään ihme. Ei se ole mikään ihme, että Arttu Viskari on yksi soitetuimmista artisteista Aito Iskelmän taajuudella. Kansa kyllä rakastaa tätä kaveria ja semmoinen oikein kunnon yhteislaulu hetki oli kyllä silloin, kun Arttu lavalla oli ja hittiä hitin perään hän meille tarjoili ja erittäin hyvän tuulisena. Siitäkin huolimatta, että Arttu kertoi, että hän oli saanut ylinopeussakot, kyllä vaan. 7 kilometriä oli ollut ylinopeutta, kun sitten peltipoliisi oli välähtänyt, mutta Arttu lupasi tuolla keikalla, että hän ei todellakaan maksa niitä sakkoja, jotka hänelle mahdollisesti tästä ylityksestä tulee, vaan hän vie homman käräjille ja vain ja ainoastaan sen takia, että käräjät mahdollistaa sen, että hän pääsee taas uudemman kerran Poriin ja siihen samaan syssyyn myydään sitten myöskin keikka. Katsotaan, miten tämä tarina sitten tosielämässä oikein etenee. No, Porissa oltiin viikonloppuna ja nyt hypätään naapurikaupunkiin Turkuun. Sieltä tulee tämä kyseinen bändi, joka seuraavaksi pääsee ääneen. Suurlähettiläät ja nyt kysymys kuuluu, kuka pysäyttäisi kellot?
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Suurlähettiläät ja kuka pysäyttäisi kellot. Pian yöltä särkynyt enkeli ja sitä ennen Johanna Kurkela ja sun särkyä anna mä en. Mukavaa alkavaa maanantai-iltaa toivottaa Mattila Milla.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristä. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Eläköön!
6: Äiti, kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhamaa.
13: Onks sulla purkkaa?
14: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
13: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
14: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
15: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
16: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
17: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
18: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
19: Ai Vaasan sähköllä?
18: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
19: Siis näinköhän?
18: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
19: Siis onko Rovaniemellä?
18: Siellä ollaan
19: myös. Tampere?
18: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
19: Siis Oulussakin.
18: On! Ja osoite on...
17: Vaasan sähkö.fi.
19: Halo?
0: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
19: Aa, se joo.
0: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
19: Okei.
0: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
19: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
5: Anteeksi.
4: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
5: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau!
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle!
13: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
1: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
13: Pondoraa!
1: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
13: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: B-ly.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
11: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissäni, kyllä mä aina olisin niin kuin siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
20: Joo, sit aivan.
21: Mä vaan huomasin, että nyt se lähtee kartaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa sitä mun laukulla. Ja huusin sille, että väärä suunta, eteenpäin.
20: Ihme, että tarttunut ohjaus.
22: Supla. Eniten kuunneltavaa.
23: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Moro ja särkynyt enkeli. Kello on 10 minuutin kuluttua 18 ja se tarkoittaa tuoreita sähköuutisia. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että meikäläisen Mattilan Villan on tullut aika kiittää seurasta ja toivottaa oikein hyvää maanantai-illan jatkoa. Me tosiaan Kristan kanssa pidetään täällä kioskia auki näin kesäkuussa, kun toi Hanne ja Jenni ovat lomilla. Ja Krista, valmiina heräämään täällä kanssasi uuteen päivään huomenna kello 7 alkaen. Ja Kristan seurasta saamme nauttia sitten aina kello 11 saakka. Ja me kohdataan sitten taajuudella kello 14. Ja huomenna tiistaina siis yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla. Ja sitten tietenkin kesäbiisi bongaus jatkuu tällä viikolla. Katri Helenan legendaarinen Katson autiota hiekkarantaa on se kappale, jota taajuudelta bongataan. Ja sitten kun se soi ja haluat olla mukana perjantaisessa kesäkassin arvonnassa, niin soita mulle tai Kristalle studion numeroon 020-343-200. Ennen uutisia mä ennätän soittaa vielä parikin kappaletta. Blackilta tulossa Wonderful Life ja nyt kuumaa ja ylivoimainen. Ei muuta kuin huomisiin.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: muut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Ja so, kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
7: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
6: En tiedä, olisiko jakutsi.
7: Viska baada vastu.
6: Tule nyt sieltä.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Venäjä sanoo ryhtyvänsä poliittisiin ja sotateknisiin toimiin, koska Suomi poistaa ydinaseiden maahantulokiellon. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että päätös tekisi Suomesta haavoittuvamman ja uhkaisi Venäjän kansallista turvallisuutta. Zaharovan mukaan Venäjä vastaa tilanteeseen poliittisilla ja sotilasteknisillä toimilla. Venäjä on varoittanut Suomea vastaavalla tavalla silloin, kun Suomi liittyi NATOon. Suomen eduskunta hyväksyi ydinenergialain aiemmin tässä kuussa. Laki astuu voimaan heinäkuussa. Urvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa, Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. Lisäksi useita on loukkaantunut, osa vakavasti. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt 2, joista 1 on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrottu. Ammuskelu tapahtui lähellä nuorisokeskusta kaupungin keskustassa. Stade sijaitsee Saksan pohjoisosassa noin 45 kilometriä Hampurista länteen.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Etelässä ja lännessä on tänään helteistä, aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on laajalti 25 ja 29 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa on viileämpää ja pilvisyys väistyy päivän aikana osin itään. Illalla ja yöllä lännestä leviää sade ja ukkoskuuroja. Huomenna suuressa osassa maata on aurinkoista, mutta lämpötila laskee hieman.

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

0: saunaa.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
1: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitä on kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmää.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Energyn.
1: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut.

0: kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Go-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolaajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden etappi.

0: Aito iskelmäfestivaali. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja artistit. Nähdään Porissa taas ensi vuonna.
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaakkoisen maku.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään.

Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekissa.

0: ensimmäinen heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
3: Alemajana!
0: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Go-Auto. Miten voi...
9: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
8: Jaha, päiväunilla vai?
9: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
10: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
12: No hei rakas.
13: Oletko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mitäs nyt niin?
13: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
12: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
15: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat, kauppatorilla ja villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
7: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Ja so, Kalsong pos kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
13: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
12: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
13: En tiedä, olisiko jakutsi.
12: Viska baada vastu.
13: Tule nyt sieltä.
14: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
15: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Go-auto. Miten voin auttaa?
18: Mikä se siellä lentelee?
17: Halo?
18: Onko kesän ensimmäinen korko?
17: Herätys.
18: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
17: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
19: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haavit.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa.
1: Katson autiota hiekkarantaa.
0: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Ja so. Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
11: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
10: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
11: En tiedä, olisiko jakutsi.
10: Viska baada vastu!
11: Tule nyt sieltä!
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
14: beelytä, beelytä. Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: No hei, rakas.
19: Oletko Prismassa?
18: Täällähän minä.
19: Hyvä.
18: Mikäs tällä kertaa hätänä?
19: Ei niin mikään.
18: No mitäs nyt niin?
19: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
18: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
19: Teemme niin.
18: No hyvä.
19: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni. Ota
12: easy ja nauti edelleen. Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Veikkaus.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
18: No hei rakas.
19: Oletko Prismassa?
18: Täällähän minä.
19: Hyvä.
18: Mikäs tällä kertaa hätänä?
19: Ei niin mikään.
18: No mitäs nyt niin?
19: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
18: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
19: Teemme niin.
18: No hyvä.
19: On.
20: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
0: Aito iskelmä.
21: Niin halu-

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
12: Vaasansähkö.fi. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Pontoraa!
2: Siis luuleeko sä olevas joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
5: Mitä sä nyt oikein höpötät?
4: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
5: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
4: Ja vist. Saanko mä tilata?
5: Et saa. Nei.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Go-auto. Mitä voi?
8: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
7: Jaha, päiväunilla vai?
8: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
9: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tarto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
7: Hyvä.
9: Aika.
10: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Halo?
15: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
14: Aa, se joo.
15: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
14: Mm.
15: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
14: Okei. Okay.
15: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
14: En mä nyt.
16: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
17: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
14: Niin.
17: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
18: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
17: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
18: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
17: Siinä kaikki.
18: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
19: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Veikkaus.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: No hei rakas.
8: Oletko Prismassa?
6: Täällähän minä.
8: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
6: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Aito iskelmä.

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, hop, painaa, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Ok, eli vain yksi appi.
10: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
13: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
14: Hei iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
13: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
14: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
13: Chiquita, superduper, Ferdinando.
15: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
13: Juu, dinner takes it all.
15: Oh.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
16: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
17: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
16: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
18: No hei rakas.
19: Ootko Prismassa?
18: Täällähän minä.
19: Hyvä.
18: Mikäs tällä kertaa hätänä?
19: Ei niin mikään.
18: No mitäs nyt niin?
19: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
18: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
19: Teemme niin.
18: No hyvä.
19: On.
20: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.fi verkkokauppa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä. Täyttä elämää ja eniten aitoa iskelmää.
1: Mulla on tapana ylös pistää kokemukset vaikeat.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Onks sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
13: Älä Vajana!
10: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: Fröken Kania Pjudain Flaska Jaffis. Andersen Liiten Menhan Dansar Bra.
15: Mitä sä nyt oikein höpötät?
14: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
15: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
14: Ja vist. Saanko mä tilata?
15: Et saa. Nei.
16: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
17: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
18: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
19: op.fi, verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
18: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
20: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähti lampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoistaan. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa.
1: Katson autiota hiekkarantaa.
0: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Boomis smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Musta on punkki.
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
8: HSL! HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Ponnista, rakas. Ponnista.
15: Tuu, Jani, pois sieltä.
14: Ponnista, pää näkyy jo.
15: Anna se kätilö hoitaa se homma.
14: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
15: Mitä? Miten niin?
14: Kätilö, mihin menit? Halo?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
18: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
17: Bondora! Nonni, se oli siinä.
18: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
17: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
19: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
20: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
21: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
20: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
21: En tiedä, olisiko jakutsi.
20: Viska baada vastu.
21: Tule nyt sieltä.
22: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
23: Go-auto, miten voin auttaa?
24: Mikä se siellä lentelee?
23: Halo?
24: Onko kesän ensimmäinen korko?
23: Herätys!
24: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
23: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
25: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
26: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
27: Mä oon Ruben Vaara.
26: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
28: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
26: Murha Hangossa.

0: Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.

Aito iskelmäfestivaali on juhlittu. Kiitos kesän aidosti hyvän tuulisin yleisö ja esiintyjät. Nähdään Porissa jälleen ensi vuonna.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut

0: tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Tapahtuipa Lohtajan kylässä viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia möö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla möö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan. Yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
11: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
10: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
11: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
10: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
12: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
10: Juu, dinner takes it all.
12: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: K-Auto. Miten voi...
14: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
13: Jaha, päiväunilla vai?
14: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
15: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
19: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja niin aloit mulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Se kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen.

0: ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu!
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Munkin pitäis taas pestä auto.
14: Tarviiko apua?
13: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta!
13: Ah!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Fröken Kania Pjudain Flaska Jaffis. Andersen liitten menhan dansar bra.
18: Mitä sä nyt oikein höpötät?
17: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
18: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
17: Ja vist. Saanko mä tilata?
18: Et saa. Nei.
19: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
20: Go-Auto. Miten voi?
21: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
20: Jaha, päiväunilla vai?
21: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
20: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
22: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, hop, painaa, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
15: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
16: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
17: Joo, mikä on Porealtas Ruotsiksi?
16: En tiedä, olisiko jakutsi.
17: Viskapaada vastu!
16: Tule nyt sieltä!
14: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
18: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
19: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Veikkaus.
22: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
23: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
24: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.
25: Yeah.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: OP

0: e.fi, verkkopalvelu pysty-op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liten men han dansar bra.
3: Mitä sä nyt oikein höpötät?
2: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luf.
3: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
2: Ja vist. Saanko mä tilata?
3: Et saa. Nei.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
6: No hei rakas.
7: Oletko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: Fanefestival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanefestival.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tartto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei. Okay.
9: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: K-Auto. Miten voi...
13: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
12: Jaha, päiväunilla vai?
13: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
14: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa.
1: Katson autiota hiekkarantaa.
0: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
9: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Ja so, kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
11: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
10: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
11: En tiedä, olisiko jakutsi.
10: Viska baada vastu.
11: Tule nyt sieltä.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
14: B-lytä. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
16: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: No hei rakas.
18: Oletko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mitäs nyt niin?
18: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
17: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona.

0: Suolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Aito iskelmä.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
9: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
8: Tätä se premiumi tietää.
9: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
8: Niin siis masterillä?
9: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
9: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja tälle yksi kling.
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
0: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
12: Älä Vajana!
0: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
14: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
15: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
14: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
15: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
14: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
16: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
17: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
16: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
17: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
16: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
16: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
18: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
19: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesa.
0: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oh. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa.
1: Katson autiota hiekkarantaa.
0: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.